Du hast mich. Du hast.

Check out my melody. Rock FM. It rocks.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și-a

0: ascultați-o pe ora la care Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Președintele, iritat de blocajul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, Nicu Șordan a făcut apel la partidele politice să fie responsabile și să aibă în vedere interesul țării. Reacția sa vine după ce negocierile pentru guvernul condus de Eugen Tomac nu par să ducă la o majoritate în Parlament. Nicu Șordan.
2: Că partidele nu mai discută între ele. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, pentru a discuta și cu unii și cu alții, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate.
1: Până acum niciun partid cu care a discutat Eugen Tomac nu i-a oferit susținere. Rabla 2026 începe luna aceasta, ghidul a fost publicat. Noutatea programului din acest an: sunt eligibile doar mașini fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Maroc și Turcia. Alexandru Andrei.
3: Vor fi finanțate mașini cu sistem de propulsie termică, inclusiv motorizare GPL, hibride, plug-in hibrid sau electrice 100%. Mașinile pe motorină nu intră în program. Vehiculul nu trebuie să aibă un preț mai mare de 70.000 de euro cu TVA inclus și trebuie să respecte pragul de poluare impus prin lege. După aprobarea ordinului, urmează etapele administrative de înscriere a dealerilor și de depunere a dosarelor. Programul beneficiază în acest an de un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în ediția precedentă.
1: Cod galben de ploi în aproape toată țara, 32 de județe, cu excepția celor din est și sud-est, sunt vizate de avertizarea ANM. Sunt anunțate ploi torențiale, cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice și vânt puternic. De la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
4: Instabilitatea va fi accentuată în mai toată țara, dar mai ales în Oltenia, Transilvania, Moldova, partea de vest și nord-vest a Munteniei. O zi cu instabilitate atmosferică accentuată, dar și cu răcirea vremii în partea de vest.
1: La această oră este în vigoare cod portocaliu de precipitații, valabil pentru județele Arad și Timiș. Sectorul 1 are de la 1 iulie un nou operator de salubrizare. Contractul de peste 95 de milioane de lei a fost încheiat pe o perioadă de un an cu firma Blue Planet. Compania va asigura colectarea deșeurilor menajere, curățenia stradală și desăzăpezirea. Schimbarea nu va aduce taxe suplimentare pentru cetățeni, anunță primăria. Contractul cu Romprest se încheie pe 30 iunie. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
5: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
6: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
7: Ce vacă.
6: Morning Glory, Morning Glory. Ce urât miros chiorii.
8: Pască, pască.
0: Și uite cum efectiv a sosit momentul în care vă spunem bună dimineața și normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere. 10 minute, dar ce mai contează asta? Important este că suntem aici ca să dezbatem împreună tot ce a rămas nedezbătut de ieri și cam atât până un alta. Și mai ales nu ne uitați cu aia paste de euro, pentru că practic după ce trece și ziua de mâine mai avem o săptămână și vă spunem...
9: Haideți la ghețată!
0: Mergem frumos în vacanță și o să ne gândim la voi, vă asigurăm, dar altfel o să ne gândim dacă ne trimiteți aia paste de euro. Dar până una alta însă, acum că e toată lumea trează în organizația de bază, zic să ne uităm la vreme, care e un pic nervoasă, vremea e un pic nervoasă, baba ros și baba roasă, da? Și altfel ați auzit, o să plouă peste tot, mai puțin în anumite zone, din ce am înțeles, pe alocuri.
10: Da. Cu unele intensificări.
0: Da. Bine, clar, e clar că fără intensificări nu facem nimic, e ca un antrenament cardio. Trebuie și forță, dar trebuie și cardio, tata. Deci...
11: Nu, momentan nu.
0: Da, bun.
10: Da, mai
0: deci,
10: stăm puțin.
0: 0729001122. Încercăm să ne concentrăm pe chestia asta.
9: Este acceptabilă. Așa cum ești tu.
0: Asta e, da, îți dai seama că și vremea, dacă ar avea nervi, ar sta prost cu ei. Mm-hmm. La
10: clar,
0: cum se schimbă
10: se
0: chestiile
10: vede.
0: Și are nevoie să gândească pozitiv, să-și asume vulnerabilitatea și cred că dacă ar merge la un psiholog din ăsta pe care l-ar culege de pe Instagram, primul sfat ar fi ăsta.
9: Este acceptabilă. Așa cum ești tu.
0: Așa.
9: Cine te iubește și te va iubi, te acceaptă și așa cum ești.
0: Da, asta zic.
1: Îți faci treaba cu ea.
0: Da, asta zic. Mă rog, de bine de rău îți faci treaba cu ea, da. Adică te duce de acolo până acolo. Bun, vremea e puțin nervoasă, grasa din noi e tot mai grasă, da. Și eu bag măcinat de angoasă.
7: Macac mic cu limba scoasă.
0: Da, macac cu glugă și cu coasă.
6: Glugă.
0: Glugă, da.
8: Orice tântălău poate să crească o caracatiță.
0: Bun, hai să ne uităm puțin la ce s-a întâmplat, pentru că iarăși a venit vremea știrilor din educație.
10: Orientări și tendinți.
0: Ce să vezi, un tânăr olimpic din Argeș, dublu medaliat cu aur la competiții internaționale de matematică, a dat și el în judecată Ministerul Educației și Cercetării pentru că a fost refuzat atunci când trebuia să-i se acorde bursa de excelență olimpică de gradul 1. Emanuel Mazăre a obținut în 2025 două medalii de aur la competiții de prestigiu, adică Olimpiada Internațională de Matematică din Australia și Olimpiada Balcanică de Matematică din Bosnia și Herțegovina, iar potrivit legislației în vigoare la momentul respectiv, aceste rezultate ar fi trebuit să-i aducă o bursă de excelență olimpică, de gradul 1I, cum ar spune cei care nu iau bacul. Cu toate astea, guvernul a decis pe 5 septembrie 2025 să elimine bursele, invocând constrângeri bugetare generate de deficitul fiscal. Adică, nu-i așa, când ești prost de mic, când ești mare, ai boală pe olimpici. Și, normal, zici olimpici pe ei, pe mama lor. Ați văzut ce frumos fac mișto oamenii pe internet, oamenii fără dinți și fără educație, de cineva care este olimpic. Dar, bineînțeles, sperăm să le dea cu minus toate calculele vieții. Iar pe de altă parte, e încă o dovadă că dacă ai carte și n-ai parte, dă-i măcar în judecată.
10: Orientări și tendinți.
0: Și acum revenim la eterna noastră grijă, ca să zic așa, frământare, care se numește Sunt atât de prost încât. 0729001122. Mai explorăm posibilitățile, pentru că în fiecare zi aflăm de niște tâmpiți care decid asupra destinelor noastre, că sunt la ghișeu, că sunt la minister, că sunt în parlament, că sunt la guvern, nu contează, suntem înconjurați și pare că asta le ocupă absolut tot timpul. Și cred că a sosit momentul să le aducem un mic omagiu în fiecare dimineață, pentru că, da, am văzut ieri, suntem, uite, și ăștia și toți consopiștii sunt atât de proști încât le trebuie instrucțiuni și pentru instrucțiuni și mai ales sunt genul care sunt atât de proști încât au vrut să fie independenți și s-au mutat înapoi cu părinții.
10: Morning Glory. Wake up and rock. On Rock FM.

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
7: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Morning Glory, Morning Glory. Dă cu spray la subțiorii.
1: Și bun, jurică, hai că o să ne concentrăm, ne facem rubrică legată de copii sau părinții copiilor care dau în judecată zilnic Ministerul Educației. Pentru că pare să fie o soluție bună, tată. Câte un proces pe zi sau poate chiar mai multe, astfel încât lucrurile se așeze puțin mai bine. Ieri am auzit de eleva împiedicată să meargă să dea admitere la o școală din Viena și care, printr-un proces, a câștigat dreptul de a da mai devreme bacul, pe care l-a și luat cum laudaie. Și, pe de altă parte, astăzi am avut un dublu medaliat la Olimpiade Internaționale de Matematică, căruia nu i s-a mai dat bursa olimpică de grad I, cum spun domnii de la Ministerul Educației, pentru că nu-i așa, s-au tăiat fondurile și au zis că știi ceva, hai, lasă, nu contează că ai câștigat înainte, să dăm noi legea, că așa e logic, da, nu? Păi da, legea după ce am câștigat eu, mie îmi dai banii pe care i-am câștigat până să decizi tu că olimpicii nu mai trebuie susținuți așa de tare, că avem deficit, că de la olimpici ni s-a tras nouă deficit. Dar până una alta, cred că e o ocazie bună să ridici vocea, să pui niște bănuți deoparte, le mai ceri și daune, le mai ceri și să-ți plătească niște cheltuieli de judecată, da. Și dacă nu se poate și nu se poate, dar un pic de dreptate ar trebui să apară și în justiție, ca să zic așa. Plus, comunicatul ăla de la Curtea Supremă a Magistraturii sau ce da. E mizeria aia, am încercat să citesc aseară, ți se noadă mintea și singurul lucru pe care îl poți spera este că există foarte mulți judecători care nu sunt de acord cu mizeria aia de document. Și că există și oameni care slujesc dreptatea în tagma celor care o împart, ca să zic așa. Dar în rest, nenică, îmi pare rău, dar zici că sunt rudele ăstora de la Ministerul Educației.
2: Da, da.
1: Așa fix. O prostie de document, nu știu dacă v-ați uitat peste el.
2: No.
3: Dar, un limbaj de lemn.
1: Și nasol și cu link-uri de pe Facebook în care ăia de la G4 Media și ăia de la Context și tot felul de dușmani ai justiției îi atacă pe bieții judecători, inclusiv recorder, îți dai seama, și sunt și cred că sunt niște nominalizări cu nume. Nu, am uitat cine era pe lista aia.
3: Justiția merge bine, ce
1: da,
3: nu
1: a spus domnul Ciolacu aici și suntem mulțumiți. Bun, deci am înțeles că mâine nu avem dronă, deci e posibil să intrăm. Am întrebat pe Facebook, oamenii au zis că băi, că o fi copății, că nu știu. Da, începe campionatul de fotbal, nu? Mâine?
3: Da.
1: Începe mâine?
2: Ba da.
1: Băi, nu știu, adică nu cred.
3: Avem alte griji.
1: Da, da, și eu zic să mai schimbăm și să lăsăm Galațiul ăla în pace, frate. Că scad prețurile la imobiliare în Brăila. Ați nebunit la cap? Vă întreb.

0: Bun, și acum zic să încercăm totuși să vedem cu lipicioșii care e treaba. În primul rând, să vedem dacă ei își dau seama că au fost la un moment dat atât de proști încât, știi? Hai să ne povestească momentul ăla în care și-au dat seama că, bă, parcă uneori au dreptate părinții când ne spun că...
1: Știi? Doamna profesoară!
0: Da.
2: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
0: Mă rog, hai să zicem, suntem puțin neatenți, brânză bună în burduf de câine, poate, dar nu vrea, și alte chestii. Deci, când ați fost voi foarte proști, da? E bine să vorbim despre asta, e și sfârșit de săptămână, bine și vacanța, avem timp să așezăm toate piesele înapoi în puzzle, nu?
3: A, ne mai odihnim, playlist.
0: Mai citim una alta, 0729001122 și vă dădem un tricou cu Morning Glory. Dă-i!
3: Hai, hai!
4: Bună ziua, Morning Glory, sunt Matei din București și astăzi o să zic așa. Da. Sunt atât de prost încât mai trag pârți la masă.

0: știi că...
1: Turnele culturii este jignitor, îți ignești gazda dacă nu.
0: Știi că există... Mă rog, sunt niște valuri așa de conținut care, pe care îl preiau foarte multe conturi, de exemplu, da, de pe Instagram. Mm-hmm. Și, mă rog, nu știu de la cine a pornit chestia asta, dar e o poveste despre femeile din aristocrația japoneză de acum X ani, mm-hmm, foarte mulți ani, da?
2: Mulți, mulți.
0: Care își angajau niște alte femei care să-și asume pârțurile pe care le trăgeau la masă. Deci...
3: Au externalizat.
1: Da, eu știu ce să zic.
0: Acest lipicios ar trebui doar să, da, să își ia un cățeluș, o pisicuță.
1: Exact.
0: Da. Adică întotdeauna când faci chestia asta, trebuie să te poți uita mustrător la altcineva sau la animalul de companie.
2: Aveam un prieten
0: sau
2: care...
0: un frățior mai mic.
2: Da, da, da. Am un prieten care avea unul din câini care, na,
0: da,
2: când se întâmpla și dădea prietenul ăsta, nu zicea, Zizu!
0: Da, da, da, da. Știu, e și un banc.
2: Da, da, da.
0: Da, e și un banc foarte important, dar nu-l putem spune pe acum, post decât în ultima emisiune.
2: Hai,
0: bun, sunt
2: vedem
0: atât de prost încât a câștigat Ricou?
2: A câștigat, mai
4: bun. Bunjurică, bunjurică, sunt Cristian din Bistrița și momentul în care am fost eu foarte prost a fost la un concurs de matematică, când eu am făcut totul bine în exercițiu ăla, numai că nu am citit un lucru și rezultatul mi l-a dat nașpa.
2: Da.
0: Hai.
5: Până dimineața, mănânglări. Eu sunt Lipicios Matei din București și sunt și propoziția care o să zic este sunt atât de prost încât nu mai pot să mă mai prăjesc la cuptor. Pa, pa.
0: N-am înțeles-o pe asta. Dar avem standing ovations,
2: da.
0: Putem să vă băgăm și 10 minute de aplauze dacă ne enervați într-o bună zi.
2: Na,
0: ia să
6: vedem. N-am înțeles. Sunt Lipicioasa Sofia din Săbăreni,
0: da.
6: Și eu am fost atât de prost încât am crezut-o pe mama că există pinguini în congelatorul nostru. La revedere.
2: Păi, dar există. Există. Cum?
0: Sunt aia mici de plastic albaștri
2: pe care îi pui în lada frigorifică când pleci la plajă.
0: Sunt pinguini.
2: Da, sunt pinguini. Îi dăm.
0: Îi dăm? Sigur că da. Da. Pardon.
2: E bine, bine.
0: Da. Nu e bine. Am mișcat eu, da.
7: Bună
0: da.
7: Dimineața, Morning Glory. Eu sunt Picios Matei și sunt atât de prost încât încerc să o păcălesc pe mami de fiecare dată, aproape de fiecare dată, că nu am teme și ea de fiecare dată își dă seama și trebuie să le fac și îmi pierd timpul. La revedere, Morning Glory, și spor la cafeluță.
2: Mulțumim foarte mult.
0: Bă, dar mâncare curajos și
2: da,
0: vezi?
2: Tot încearcă.
0: Da. Da, și admite.
2: Da. Bă,
0: adică
2: greșeala are.
0: Nu poartă pică, da, dar e și foarte insistent, ceea ce ne arată că la un moment dat cine știe, poate conduce un guvern. Uite, un ascultător care, mă rog, deși făcea ceva foarte urât, era foarte deștept de mic. A spus că atunci când era adolescent și nu se mai putea mai ales că era într-un mijloc de transport în comun, se ducea lângă un bătrân și rezolva chestia și toată lumea se uita urât la persoana în vârstă. Bun, trimiteți acolo mesaje. Eu sunt atât de prost încât spun Lipicioși și de.
8: Bună ziua, Morning Glory. Eu sunt Lipiciosul Victor din Bragadiru.
0: Așa.
8: Și sunt atât de prost.
0: Așa.
8: Încât mă duc noaptea la școală când e ora de dormit. Papa, Morning Glory.
0: Bă, eu nu cred. Eu cred că ești atât de șmecher încât inventezi tot felul de povești simpatice despre tine. Dar chiar și așa e foarte bine. Hai, încă unul și gata, închidem.
9: Morning Glory. Sunt Lipicioasa Leia din Sighișoara,
0: da, așa.
9: Și eu am fost atât de proastă încât mi-am dat jos papucii de sport. Mi-am pus iară și de-abia de la ieșirea din sala de sport mi-am dat seama că i-am iarăși în picioare.
2: Miam, da.
0: Bine, bravo. I-am dat,
2: Are.
0: Bine, gata, atunci am rezolvat. Hai.
10: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție.
11: Gata, te întorci frumușel la lecție.
0: Și, deci, ăsta e foarte bun. este foarte bun, dar să știți că vă dăm 100 de euro. Vă dăm 100 de euro dacă ne completați frumos propoziția: sunt atât de prost încât, da? Hai să vedem. 0729001122 și revenim noi după ora 8 cu răspunsul la această întrebare. Vedeți că diseară aveți un episod nou nouț de act de siguranță și o să explorăm zona închisorilor, privării de libertate. Să vedem cam ce se întâmplă pe acolo și cum faci să ieși și să încerci totuși să rămâi liber. Adică să nu te întorci. Și cum se uită lumea la tine. Mă rog, e un subiect interesant. Am cunoscut un tip pe care l-ați și ascultat de altfel aici la Morning Glory. Cred că o să și vină luni, by the way, care treabă pe la București. Andrei Brie se numește, conduce o fundație care se numește Prison Fellowship și se ocupă de, să spunem, o mână de ajutor acordată celor care ies din detenție și ar trebui să fie susținut să nu se mai întoarcă acolo. Mă rog, societatea nu e neapărat prietenoasă și de asta uneori e nevoie de ajutor. Dar sunt niște povești destul de intense, să zic așa, nu neapărat apăsătoare, dar îți faci treaba cu ele. Așa, diseară la ora 8 pe canalul meu de YouTube, Răzvan Exarhu Oficial, găsiți episodul ăsta nou-nouț de act de siguranță. E unul mai meditativ, dar zic eu foarte interesant și o discuție foarte, foarte bună. Asta în cazul în care vreți să plecați liniștiți, mântuiți în vacanță, ca să zic așa, să nu mai aveți subiecte la care, pe care să le târâți după voi. Dar, băi, să ne uităm totuși la istorie, ci că astăzi, 11 iunie, e data la care a fost arsă până la temelie cetatea Troia. Și, mă rog, așa a calculat Eratosthene. Da, 11 iunie 1184, da? Ca să știți. Da. Și,
3: și dacă a greșit la calcule?
0: Păi...
3: Deci că așa se întrebau pe rețele.
0: Da, da, da, da.
3: Nu se crede în știință.
0: Iar pentru cei care merg astăzi pe străzile, bulevardele sau cel mai fie ele, intrările, ieșindurile, numite 11 iunie, noi mai avem în continuare, nu? 11 iunie.
2: Da.
0: Strada 11 iunie.
2: Nu stă, nu. E și ajunge la farfurie acolo, la Carol.
0: Ok, la bun. Deci, în concluzie, este ziua în care 11 iunie 1948... E ziua în care Marea Adunare Națională a votat legea privind naționalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport.
2: Mă rog, naționalizare.
0: Mă rog, i-au numit lege, este de fapt un jaf, da? Confiscare și seamănă foarte mult cu ceva ce își doresc actualmente, așa zis, și suveraniști. Dar... altfel, stați liniștiți, în cazul în care vă doriți să ieșim din UE, să ne unim cu susținătorii lui Trump, cu Putin, votați liniștiți și uitați-vă în partea aia. Noi încercăm să gândim pozitiv și să ne concentrăm pe lucrurile frumoase, luminoase, cum ar fi cea de-a 10-a ediție a festivalului Zilele Veverițelor.
2: AIXA.
0: AIXA, da. Ea se are loc în acest weekend la Buziaș. Buziaș. Numai așa aș pronunța. Buziaș.
2: Și Baziaș.
0: Și Baziaș, dar mai ales Buziaș.
2: Și Buzău.
0: Și bineînțeles, Buzău. Dacă mai aveți și alte localități pe care doriți să le pronunțăm aici, care încep cu bu, puteți să ne scrieți. Noi cam atât știm. Știm mai mult?
2: Nu cred.
0: Ia dați un search acolo. Localități care încep cu bu.
2: București.
0: Să trăiești.
10: Morning Glory, Morning Glory. Îți dau palme toți masării.
2: Buenos Aires.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania,
1: partener de hidratare Aqua Carpatica,
4: partener de mobilitate Omoda Engeco,
2: vinul festivalului Purcari,
1: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
11: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intră pe pia.ro/service pentru detalii.
12: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
13: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
12: E ușor când ai cu cine.
13: Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
15: Acțiune!
16: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
17: 0 euro?
16: Cred că e greșit prețul.
15: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
18: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

poate ieși Bounty Go. Bună dimineața, suflet drum. Ei, de sate.

0: Parlament, deputatul PSD Ionel Ciunt.
1: Cetățenii trebuie să aibă acces la cumpărarea unor produse, mai ales produse alimentare, așa cum prevede reglementarea pe care vorbesc. El ajută consumatorul final și aduce oarecare stabilitate în ceea ce privește grija zilei de mâine pentru cetățenii din România.
0: 17 categorii de produse alimentare au adaosul comercial plafonat, între acestea pâinea albă simplă, laptele, ouăle, carnea proaspătă de pui și porc. PNL decide astăzi dacă susține sau nu guvernul Tomac. Participă inclusiv parlamentari, primari și președinți de Consilii Județene care nu sunt membri ai Biroului Politic Național. Decizia este una importantă în contextul în care liderii liberali nu privesc cu încredere formula propusă de premierul desemnat Tomac. De altfel, Tomac s-a întâlnit luni cu cei de la PNL, fiind primul partid cu care a discutat despre susținere. Liderul Ilie Bolojan anunța recent că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România. Și senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat la RFI că premierul desemnat Tomac ar trebui să-și recunoască eșecul și să își depună mandatul.
2: Eu cred că asta ar fi o decizie responsabilă și onorabilă. În momentul în care tu ai din partea tuturor partidelor politice refuzuri de a fi investit, niciun răspuns favorabil limpede, fără echivoc, că un partid politic susține această construcție, mai degrabă un mandat depus, e o chestiune, în opinia mea, și onorabilă și mai responsabilă pentru țara.
0: Eugen Tomac a anunțat deja că nu își va depune mandatul de premier desemnat și că va cere votul în Parlament. Decizia CCR privind sesizarea lui Sorin Grindeanu legată de programul SAFE amânată pentru săptămâna viitoare, șeful Camerei Deputaților și liderul PSD acuză un posibil conflict juridic între guvern și parlament în cazul ordonanței. Adică executivul ar fi aprobat ordonanța după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Statele Unite și Iran s-au bombardat reciproc din nou azi noaptea, a doua zi la rând. Armata americană anunță că a țintit sisteme de supraveghere și radare iraniene. De cealaltă parte, regimul de la Teheran a dictat lovituri împotriva mai multor baze americane din Golf. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 21 și 33 de grade, cu 31 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
4: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glory. Vai, ce-au crescut minorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam noi liniștiți așa, am băgat știri din educație la greu, cum ar veni, respectiv ieri un proces, azi încă un proces al unui olimpic care a atacat Ministerul Educației că nu și-a primit banii, că a tăiat Bolojan sau cine a fi tăiat fondurile din cauza deficitului, cum ar veni, că olimpicii, na, ăștia mâncau, exact ca viermii de mătasă. Stăteau și rodeau la economia, la bunăstarea patriei noastre, nenorociți ăștia de olimpici. Între timp am văzut că domnul președinte încearcă să împace, cred că are și o obișnuință în acest sens, că nu, el nu reușește să fie de partea cuiva, știi? Și e ca poporul român, știi? Care în cazul, ca poporul român de la țară, vreau să spun, care în cazul unui abuz lansat,
2: da,
1: încuraja victima să se împace cu abuzatorul și să trăiască fericiți împreună, știi?
2: Că oameni suntem.
1: Da. Exact ca aia care zic că nu e chiar război în Ucraina și hai să încercăm să, știi? Adică nu e clar că există victimă și abuzator. Da, bun. Deci, în concluzie, suntem pe calea cea bună. Văd că toată lumea a găsit de ce să bată ceva și se numește domnul Tomac în momentul ăsta și e foarte amuzant. Da. Am văzut că mai sunt și alți tehnocrați, am văzut că circulă și scenariile astea ale unor mari înțelepți șefi de trib care ne explică ce s-a întâmplat în istorie atunci când a venit un guvern tehnocrat. Mă rog, că a venit Dragnea, că a venit Iliescu, după ce a fost Isărescu, mi se pare că am avut finala Iliescu-Vadim, nu?
2: Parcă da.
1: Cred că după Isărescu, tot tehnocrat cum ar veni. Acum nu ne uităm la gradul omului. Important e să fie un tehnocrat de bună calitate, bineînțeles. Dar, mă rog, n-a fost rău economic vorbind pentru România. Adică au fost niște... Dar, în fine, comparând mere cu pere, cu siguranță vom ajunge la tot felul de concluzii semi-înțelepte, dar ăsta e nivelul. Până una alta însă, ne uităm, vorbim în continuare despre educație, că... Da, se dă bacul, oamenii au emoții, elevii fac ce fac, dar nu neapărat ce trebuie și...
0: Orientări și tendinți.
1: Elevii din București au acumulat în acest an școlar aproape 1 milion de absențe, iar unele județe au raportat deja că au liceeni cu peste 1000 de absențe care vor rămâne cel mai probabil corigenți sau repetenți. Absențele nemotivate au început să apară încă din clasele primare, avertizează experții care sunt internaționali, dar ceea ce ne bucură că pe toți este că toată lumea spune prezent în fiecare zi de dimineață până seara pe TikTok. Și normal că nu poți să te apuci să devii mare și după aia să chiulești de la muncă dacă n-ai exersat în copilăria mică. Deci oameni, trebuie ăștia să pregătesc de mici să chiulească de la servici. Și normal, există și părți pozitive și asta ne străduim mereu să facem, anume că vom avea din ce în ce mai mulți oameni cu cei 7 ani de acasă.
0: Orientări și tendinți.
1: Dar hai să rămânem, văd bacalaureat, nu știu ce s-a dat ceva? Nu s-a dat nimic. Deocamdată sunt orale,
3: nu? Avem probleme orale,
2: da.
1: Bun, vă ținem pumnii dacă aveți lupușori care dau examenul și să reușească în viață, că, slavă Domnului, uite că sunt din ce în ce mai puține case libere, ca să zic așa, ce în ce mai multe case electronice. Bă, ce scandal a fost, mă, când a introdus un anumit lanț de hipermarketuri.
2: A cărui imagine ești tu?
1: A introdus casele alea...
2: Self-check.
3: Da. Care ne scutesc de atâtea cozi.
1: Doamne, câtă revoltă populară.
2: Da.
1: Domnul Marian Godină, mi-aduc aminte că acum s-a dus personal să verifice și să calce în picioare un anumit lanț de hipermarketuri.
2: Pe bune?
1: Băi!
2: Și acum le vezi peste tot.
1: Și toată lumea pare și foarte mulțumită în plus.
2: În unele supermarketuri, un mare lanț de supermarketuri, nu e mare înghesuială la acele case.
3: Eu merg doar la
1: mai depindești de IQ-ul zonei.
3: Da.
1: Că mai e și asta. Da, adică e și asta.
2: Pe centru sunt destul de libere. Să știi.
1: Mie îmi place. Mie mi se pare...
3: Și pe da, mine mă ajută mie foarte mult.
1: Extraordinar, da. Mm-hmm. Bun, da, în fine, hai să vedem, apropo de IQ și de chestii din astea, oamenii văd că ne-au trimis tot felul de nume de orașe, să onorăm interesul pe care îl acordă conținutul emisiunii. Am plecat de la Buziaș,
2: da,
1: de la Buzău, de la Bumbești...
2: Pițic.
1: Pițic, da, la București. Bumbești Livezeni, de la Burcecea. Da. De la Botoșan. Botoșan.
2: Botoșan.
1: Da, Botoșan. Suntem cam botoșane. Așa, suntem puțin botoșane.
2: Am ajuns și la Buftea.
1: Da, și la Buhuș. Putem să mai pronunțăm, dacă vreți. Budești.
2: Buda.
1: Da, și Buda pe asta. Dar dacă mai știți localități care încep cu Bu, puteți să... le scrieți aici și noi vi le pronunțăm. Uite, Bucin. Luăm dedicații din astea, da? Dacă vreți să... Da.
3: Butimanu.
1: Butimanu, da? Uite, de acolo era Vadim.
2: Exact, Butimanu.
1: Da. Bun, în concluzie, hai că avem concurs, hai că avem de dat 100 de euro, da?
4: Da. Așa, da.
1: Da, bun, și zic să facem concursul, facem concursul, ăsta era
2: facem
1: ecou.
2: Concursul.
1: Facem concursul.
2: Facem da? Concursul.
1: Ăsta e...
3: Haideți la concurs.
1: Mă, era ecou, mă.
2: Da.
1: Facem era... concursul,
2: facem concursul,
1: facem concurs.
0: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
1: Asta ecou se aude pentru că avem capetele goale de oboseală.
3: Da.
1: Suntem înainte de vacanță și da, bateria abia mai pâlpâie. Și de aia se aude ecou în cap. Știi?
3: Asta e tot ce se mai aude.
1: Da. Bun, deci dacă vreți să în continuare luăm Mbughea, da, nu sună bine, dar nu e exact ce trebuie, da? 0729, luăm dedicații și încercăm să vedem care e răspunsul corect la continuarea propoziției Sunt atât de prost încât. 0729001122. Da, uite, cineva spune, atrage atenția asupra marelui rapsod Nicolae Mbotgros. Doamne, dacă toate lucrurile astea ar fi pronunțate de influențărițe din astea care nu-și mai pot mișca fața, ar fi extraordinar. Și când vorbesc așa și care pun un m înainte de orice, pentru că sunt afectate și prețioase.
2: Să nu uităm de Buzescu
1: și de Bucecea de al
2: Băbeni.
1: De Bumbește am vorbit. De la, băi, răscoala de la... Cum mă spune o influențăriță la istorie? Răscoala de la Mbobână. Deci, vezi? Mm-hmm. Dacă nu ai unde să arunci toate gunoaiele astea intelectuale, bă, există o emisiune, bă, frate. Îți faci emisiunea ta și spui toate tâmpenile. Vezi ce bine e? Nu mai dai bani la terapie?
2: Da. Mbârlad.
1: Mbârlad, da. Mbârlad. Brațul Borgea. Este brațul adorabil. Vă mulțumim. Să știți că luăm în continuare Buenos Aires. Da, da, da. Sunt atât de prost încât, da? 0729. Hai o dată. Hai o dată. Deschide mesajul ăla.
2: Care din ele?
1: Ăla. Cum care din ele? Ăsta. Sunt atât de prost încât am șosete la san. Da.
2: Mm-hmm.
1: Sunt atât de prost încât 072900. Încă mă uit la măruță. Da.
3: De reloare.
2: De atât încât vă trimit rime de după amiază când vă mai ascult emisiunea reloare. Bravo, felicitări.
1: Bravo. Da. Sunt atât de prost încât mă enervez în trafic pe alți șoferi care fac aceleași greșeli pe care le fac și eu.
2: Păi da, normal, bun, pentru că le fac ei.
1: Păi,
2: le faci
1: nu
2: tu.
1: Ești... Da, Cătălin Botezatu. Da.
3: Dar și Dana Mbudeanu.
1: A, da. 0729001122. Sunt atât de prost încât dacă cineva mă face prost, chiar îl cred. Bun.
2: Da.
1: A? Corect. Se pare bine. 0729001122. Asta e foarte mișto. Sunt atât de prost încât după ce m-am apucat de slăbit, m-am îngrășat 5 kg.
0: Number 2.
1: Bravo, bravo, bravo.
3: Înțelegem.
1: Mișto.
2: Sunt atât de prost încât...
1: Da?
2: Hai, mă.
1: Babadag. Și domnul nostru, Dragoș, Bucur.
2: Da. Încât ascult în căști, inspiră, expiră. Da.
1: Bine. 0729001122.
2: Am merge și pe internațional în Bogota.
1: Sunt atât de prost încât trebuie să știu tema emisiunii cu o lună înainte să mă pregătesc. Mișto.
2: Vai, cât de bun, da. Sunt atât de prost încât sunt cu toate taxe.
1: Da. Da. Bine. Mie mi-a plăcut foarte mult ăsta și cred că putem să avem un câștigător. Da. Poți să verifici, asta? Te rog?
2: Da. Imediat, două secunde. Verificăm.
1: Păi, da, verificăm mai repede.
2: Știi?
1: Da. Hai să verifici tu mai repede ca să nu treacă emisiunea peste noi.
2: Este foarte bine.
1: Nu te mai plânge. Nu te mai plânge.
2: Alex.
1: Alex.
2: Felicitări.
1: Felicitări.
2: Zi tu ce a scris.
4: This is the number one.
1: Așa. Da?
2: Ăsta, nu?
1: Da, ăla, da.
2: Sunt atât de prost încât atunci când am citit că 90% dintre accidente se întâmplă acasă, m-am mutat.
5: Vineri, vineri, vineri.
1: Bravo. Ăsta a fost concursul, ăsta este câștigătorul. Alex, ai câștigat? Mi se pare că da. Da. Când citești lucrurile astea, în primul rând că te înfiori și după aia faci ceva. Bă, da, omul s-a implicat.
2: Corect.
1: Da? A văzut, a citit. Da. 90% dintre accidentele grave se întâmplă acasă.
3: Ce faci?
1: Te muți.
2: Da.
0: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
1: Și ne vedem de emisiune, ne mai întoarcem noi, nu mai deranjăm, iar până una alta, Bucecea s-a zis. Dacă mai aveți dedicații, vă pronunțăm cu nume de localități care încep cu Mbu.

0: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini 1 litru a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
12: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
11: Locurile sunt limitate.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks. La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului...
14: Apoi, dacă și ăsta e program...

0: Morning Glory, Morning Glory, face pogo muncitorii.
1: Și bonjurica, bonjurica, hai că de bine de rău o mai păcălești dintr-un pic.

0: cer la arenele romane vara asta?
1: E, ce să spun, treabă multă. Nici nu-și mai văd capul. Așa e. O presiune pe rocul alternativ românesc. Da.
0: Pe bune, râdem, dar chiar e presiune vara asta.
1: E presiune, da.
0: Peste tot în țară.
1: E nenorocire.
0: Nimeni nu stă la rocul lui.
1: Hai să ne concentrăm totuși, pe adevăratele noastre probleme.
2: Orientări și tendințe.
1: E vorba de cea de-a X-a ediție a festivalului Zilele Veverițelor, un eveniment dedicat naturii, folclorului bănățian și gastronomiei locale, care va avea loc, că de aici am și plecat, în acest weekend binecuvântat de Dumnezeu, dar și de ploi, la Mbuziaș. Bineînțeles, un omagiu localității Bucov, pentru că am trecut peste asta. Despre localitatea Bucoșnița prea rar vorbim aici la Morning Glory, să nu și la fel despre Mbucești. Dar uite, văd că Silvia și Mihăi și-au adus să îmbuce niște tortile pe care am adus-o eu ieri, cu castraveciori. Și da, un omagiu,
3: un pios omagiu.
1: Și zic, prea rar aducem acest omagiu și ar trebui să, nu? Să o facem mai des. Doamnei noastre, Tamara Buciuceanu.
4: Ce faceți aici, puișorilor? Da. Chiuliz!
1: Așa. Da.
3: Frumoasă ești.
4: Poftiți amândoi cu mine la tovarășa directori.
3: Exact, așa.
5: Frumoasă ești, îmbrăcată ești, cât și la trompetă.
4: Nu te ții.
5: Dețin toate datele.
6: Așa. Haide, mi-aduci cafea că eu mă grăbesc, te rog.
1: Da.
3: Bulbucata,
1: da. Da, era și lacul ăla de acumulare, nu? De la Bolboci.
3: Bolboci,
1: era, da. În Bucegi.
3: Da.
1: Nu?
3: Da. Făceau tabără la Bolboci.
1: La Bolboci am fost și eu în tabără.
3: Da.
1: Sau la Scropoasa.
3: La Bolboci.
1: Ce nume, Scropoasa? Nu știu dacă e bine sau rău. Da, în fine, hai să vedem încă o zi, să termin de citit asta.
3: Borș.
1: Sâmbătă și duminică, în parcul din Buziaș, turiștii vor întâlni celebrele veverițe ale stațiunii.
0: Vor sta la
1: care își vor aștepta cadourile preferate, alune și nuci.
3: Mariana.
1: Oferite direct din palma vizitatorilor. Veverițele reprezintă doar un pretext pentru promovarea stațiunii balneoclimaterice, a podgoriilor Silagiu și a gastronomiei tradiționale locale prin intermediul concursului Cele mai bune sarmale din Banat.
0: Aha, Banat. Deci am ajuns
1: devenit
0: să ne...
1: una dintre principalele atracții ale festivalului și, bineînțeles, alături de sarmale, se servește o garnitură de AVC, pentru că dacă mănânci sarmale la 34 de grade... Probabil că n-ai altă metodă. Organismul nu se poate apăra altfel decât printr-un AVC, nu? Care da. Să te trimite direct la dietă, la apă, multă, da, hidratare, multă apă, exact. Odihnă.
3: N-ai grăsimile, dar stai puțin că suntem în post. Poate sunt sarmale de post.
1: Poate.
3: Și atunci dar, merg și regi.
1: Eu n-aș zice că fac sărbătoarea sarmalelor în post. Păi de... N-are. Nu.
3: Dacă acum urmează
1: băi,
3: festivalul,
1: lasă-mă în pace, mă, mai
3: răzvan.
1: Carne din 86 încă neconsumată în frigiderele
3: păi
1: din Banat.
3: Păi și aia tot de post este, nu cred că mai e carne.
1: Crezi tu?
3: Mai multe ciuperci.
1: Bun, până una alta însă, să nu uităm de Băilești, iarăși...
3: Și Băile Felix.
7: Nu faci dumneata ordine la mine în birou!
1: Și dacă mai vreți, dacă mai aveți localități care încep cu bă, bu, ba, be, da?
0: Păi, să nu uităm de lacul Bâlea.
1: Bocșiu, da.
3: Ah, lacul Bâlea.
1: Da. Sau Bâlea Lac. Cunoscut și ca Bâlea Lac.
3: Dacă mai văzuse unul...
1: Buricul Pământului.
3: Buricul Târgului.
1: Da, și să...
3: Scame în buric. Buric de cașcaval.
1: Bucifal, da, da, da, da, da, da, da, da, să nu uităm de

0: Lucifal.
1: Bubu Cernea.
0: Care s-a însurat în weekend, am văzut. Da.
1: Cred că da.
0: Băbeni. Da. Și Amara Mbăi. Buila Aventurărița. Este parc. Și da,
1: să nu uităm
0: totuși de doamna noastră Andreea Berecleanu. Da, dar și de doamna noastră Andreea Berechet, care a scos o carte foarte frumoasă, care cred că se numește Sus e numele tău, Ila.
1: Ok.
0: Da, e foarte mișto.
1: Dar să nu uităm și de colega noastră Andreea Berghe.
0: Da, și de Băbăița. Și da.
1: Brânză bună în burduf de câine.
0: Asta este noul maraton, dacă nu mă înșel, nu? Cred că,
1: cam așa,
0: cred că aici suntem, am ajuns fără să vrem. Și dacă tot am zis asta,

0: știu de ce începuserăm să spunem la intervenția asta, dar veverițele, da. Și apropo de veverițe, maraton, vând bișon.
1: Morning Glory, Morning Glory, cât trăiești nemuritorii. Da.
0: Și să nu uităm, spui Bișon Connery.

make you move me. But I wanna know for sure. So come on.

0: Morning Glory, Morning Glory. Din beton sunt stâlpișorii.
1: Și efectiv, acum că ne-am făcut încălzirea, putem să vă spunem la revedere și normal să vă asigurăm că oricând aveți nevoie, noi vă spunem bună dimineața, dacă ne dați aia pastă de oră. Dar, în fine, încercăm să ne uităm puțin la ce mai s-a întâmplat, ca să zic așa, și aș vrea să mergem acolo unde există școala ajutătoare de presă. Prea rar am vorbit despre chestia asta, așa că...
0: Hai. Școala ajutătoare de presă.
1: Polițiștii au intrat peste mafia instrumentelor muzicale din România. 113 percheziții în 8 județe. Ce făceau, mă? Falsificau basuri. Există vorba asta, și mai ales când te uiți în politică, în care vezi că există foarte mulți purtători ilegali de instrument. Uh-huh. În Parlament, chiar la Cotroceni, multă lume care e degeaba în segment, ca să zic așa. Da, acum vreo două zile chiar au fost arestați mai mulți membri ai clanului Duduianu, care aveau porec la pian. Uh-huh. Și... E posibil ca AI-ul care a scris tâmpenia asta să fi tradus această arestare a membrilor clanului Duduianu drept o mafia instrumentelor muzicale. Mă rog, nu cred că e chiar așa, dar suntem pe acolo.
2: În anii 90, în spatele hotelului de la Piața La Hovari, era un magazin la un subsol al unui domn în vârstă.
1: La Hovari, scuză-mă.
2: Da, așa. Unde circula zvonul că dacă te duceai să lăsai în consignație o chitară de marcă, să zicem așa, un brand ceva mai bun, domnul respectiv scotea dozele din carcase, punea doze de proastă calitate românești de obicei, vindea chitara la un super preț și dozele vindea separat. Asta e mafia instrumentelor, dar era în anii 90.
1: Mi-aduc și eu aminte de chestia asta. De aia nici nu mi-am dus chitara, chiar dacă nu aveam.
2: De acolo mi-am luat al doilea bas, dar era românesc, n-aveai ce să ceri
1: ce,
2: la bani.
1: Ce da. Să mai schimb la el,
2: da. Exact, da.
1: Ce diferență de vârstă este între Marian Godină și soția sa? Cei doi s-au căsătorit în aceeași zi cu prințul Harry.
2: Numai că prințul Harry pe Anglia.
1: Da,
2: ei
1: da, da.
2: Aici, da.
1: Se înțelege că ei ar fi căsătorit separat, fiecare cu prințul Harry,
2: da.
1: Dar astea s-a mănunte, să lăsăm istoria să decidă, tabloidele țin sus munca bună, cumplit meșteșug de tâmpenie. Nicu Șordan are două viteze, încet și foarte încet, record negativ al tergiversării desemnării premierului după 1989 și scrie Libertatea, iar noi suntem foarte bucuroși că deocamdată Nicu Șordan nu pare să fi găsit și cred că nici nu știe să găsească marșarier. Doar că am sentimentul că e așezat invers la volan.
2: E posibil.
1: Da. Ce se întâmplă...
2: Are și frână de bună trasă.
1: Mereu. Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci căpșuni în fiecare zi?
2: Căpșune,
1: da. Scrie Libertatea. E cam același lucru, dar după părerea noastră, cu ce se poate întâmpla atunci când mănânci pufuleți în fiecare zi,
2: da.
1: Doar că în loc să fie pe galben, e pe roșu.
0: Morning Glory, Morning Glory. Am făcut-o de 5 ori.
1: Când te dor oasele și articulațiile, lasă analgezicul și apelează la ananas.
2: Chiar și pe pizza?
1: Eu credeam că e când te doare pizza.
0: Morning Glory, Morning Glory. Nu vă bateți, flățioli.
1: Da. Ți-a așa cu mâna. Da. Venus,
2: nu știu, ai observat că ananasul pe pizza schimbă gustul.
1: Da.
2: Da.
1: Ananasul da, chiar pansează gusturile. E un absorbant natural, ca să zic așa. Venus Williams crede că Sabalenka a vorbit cu gura fără ea. A vorbit cu gura fără ea. Uh-huh. După eșecul uluitor de la Roland Garros, scrie contul de Facebook al lui Eurosport.ro. M-am simțit tristă. Cea mai surprinzătoare poveste de succes economic din lume este Coreea de Nord. Cum a fentat regimul lui Kim Jong-un sancțiunile. Deci ăsta este adevărul. Un ziar de calitate care brusc a devenit cu totul și cu totul altceva. Totuși, hai să vedem cum sună anii 80 în presă. Dacă sunteți curioși, nu cred că sunteți, dar vă spunem noi. Vasluiul, oraș în care fiecare stație de autobuz are propria personalitate. Dacă în alte localități se urmărește o uniformizare a mobilierului urban, la Vaslui se pare că s-a mers pe principiul diversității absolute. Practic, pentru aproape fiecare stație există câte un model diferit. Pe Bulevardul Ștefan cel Mare, de exemplu, în zona centrală, călătorii beneficiază de stații moderne, elegante, cu pereți laterali din sticlă și cu un design apropiat de cel întâlnit în marile orașe europene. La câteva sute de metri distanță, însă, aspectul se schimbă complet. Apar alte modele cu structuri diferite, cu alte tipuri de bănci și cu alt design. Așa s-a ajuns în situația ca unii călători să se așeze pe bănci din tablă perforată, în timp ce alții beneficiază de bănci din lemn. În unele stații spătarul este chiar peretele de sticlă, în altele acesta este realizat din grilaj metalic, însă pe strada Decebal avem și bănci cu spătar propriu din lemn. Azi, în municipiul Vaslui, sunt bănci dimensionate pentru 4 persoane, iar altele care pot găzdui aproape 8 persoane. Băi!
2: Deci, un articol în care am vorbit despre băncile din stațiile de autobuz.
1: Da.
2: Atât de multe despre nimic.
1: Ce ofertă au...
2: Variată, chiar.
1: Variată. Important e doar să vrei să te așezi și mi se pare că ar încăpea foarte frumos într-un, dacă doriți să revedeți de la TVR, anul 1986, un reportaj cutremurător, dar zguduitor. Și să nu uităm totuși că mai există câte ceva de făcut prin emisiunea asta, așa cum e ea. Știi? Voiam doar să vă atragem atenția că avem și glorioșii zilei și astăzi o să pomenim pe doamna noastră Bianca Drăgușanu. Gloriosul zilei. Bianca Drăgușanu a spus: mai mult decât atât, eu am fost și sunt un subiect tabu din cauza operațiilor estetice pe care mi le-am asumat și în jurul numelui meu s-au format foarte multe bârfe. Tabu... tabu înseamnă altceva. Pleacă de la sacralitate, dar nu e cazul aici. Da, e o interdicție cu caracter sacru, da, spune Dex. La figurat este o persoană, un lucru despre care nu se discută. Și da. de exemplu, ca să dăm un exemplu, nu tot din lumea minunată a Biancăi Drăgușanu, de exemplu, dragă Bianca, tabu în viața ta ar trebui să fie mașina Škoda. Nu? N-a spus ea că un bărbat care conduce, n-ai cum. Deci cam asta înseamnă tabu, de fapt.
2: Tabule.
1: Ar trebui să fie. Dar să nu uităm totuși că suntem atât de proști încât, da? Sunt atât de prost încât, continuă chestia asta, sunt atât de prost încât mi-am luat un city break în Oltenița.
3: În Oltenița, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
0: Morning Glory, Morning Glory, nu e algă cum e norii.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
9: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
8: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei și Bakerolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
13: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
14: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
13: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
14: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
15: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
16: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
15: E ușor când ai cu cine.
16: Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.
0: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.

0: dimineața, Bogdora, 9:05, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, fermierii resping prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Deputații au votat facilitatea care ar fi trebuit să expire pe 30 iunie. Directorul unei asociații de fermieri, Ionuț Lupu, la Digi24.
2: Mulți dintre colegii noștri au această presiune când 60-70% din laptele mai este achiziționat și 30-40% nu se mai află sub acoperirea unui contract, laptele fiind luat la prețuri derizorii de sub 0,8 ron pe litru. În condițiile în care costul de producere a unui litru de lapte depășește 2,3-2,4 ron pe litru. Este o catastrofă pentru tot ceea ce înseamnă industria laptelui din România. Primim sub 20% din valoarea litrului de lapte.
1: 17 alimente de bază au adaosul comercial plafonat până la final de an. Între acestea, pâinea albă simplă, laptele, ouăle, carnea proaspătă de pui și porc. RAPPS publică registrul chiriașilor. Regia administrează aproximativ 150 de contracte de închiriere active, iar marii plătitori sunt instituțiile statului, în timp ce partidele politice au tarife preferențiale. Cele mai mari sume lunar apar în dreptul instituțiilor statului. Consiliul Concurenței figurează cu 463.000 de lei pe lună pentru sediul din Piața Presei Libere. Urmează în top ANAF și ANCPI. PNL ocupă cea mai mare suprafață dintre formațiunile politice. Spre exemplu, în Alea Modrogan, numărul 1, partidul deține un teren de peste 20.000 de metri pătrați, pentru care plătește lunar 1.006,90 lei. Asta înseamnă 0,05 lei pe metru pătrat, scrie Digi24. RAPPS a publicat și lista cu imobilele închiriate unor persoane fizice, dar numele acestora sunt secrete. Sistem de supraveghere video pentru 600 de camere de luat vederi în sectorul 4 al capitalei. Dispozitivele au fost montate pe străzile principale, dar și în zonele frecventate de copii, pentru a crește siguranța cetățenilor, a explicat șeful Poliției Capitalei, Bogdan Berechet.
3: Acum circa 2 ani ne-a fost pusă la dispoziție o secție de poliție și vorbim astăzi de aceste camere de supraveghere care are un dublu rol pentru Poliția Capitalei, respectiv acela preventiv de descurajare a faptelor antisociale, dar și unul de o intervenție rapidă acolo unde sunt semnalate anumite situații, dacă vorbim de arterele rutiere, de intersecții și ambuteiaje, dar și de identificarea celor care încarcă normele legale.
1: Investiția se ridică la 20 de milioane de lei, bani din bugetul local. Bulgaria refuză să-și mai dea din armament Ucrainei. Premierul rumen Radev preferă un dialog cu Rusia și critică ajutorul militar acordat Kievului. Morchest anunță maxim între 21 și 33 de grade. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: Wake up and rock! You are listening now to Morning Glory.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
0: Parlamentarii au votat ieri prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază încă 6 luni, adică până pe 31 decembrie 2026. Măsura se va aplica la fel ca până acum pentru următoarele 17 produse alimentare: pâine albă simplă, lapte de consum fără UHT, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă, păi vorbesc foarte urât ăștia, făină albă de grâu, mălai, ouă de găină calibrul

0: smântână, vrac, unt și majun. Majun. Totuși, plafonatul cel mai bun. Și cu siguranță în curând o să apară și rețete care vor conține doar ingrediente plafonate.
1: Morning Glory, Morning Glory.
2: Iar fac un pipi nori.

0: Antonio. A. Besate. Morning glory, morning glory. Eu sprăjit. Sau cartofiuri.
1: Și uite cum dădem live acum, nu? Sau ceva de genul ăsta. Ce?
2: Încercăm.
3: Live video is starting.
1: Asta e în engleză, nu? Dacă
3: yes,
1: nu mă
3: you are
1: da.
3: Now live. Ah,
1: bun. Thank you very much. Thank you very much. Dau legătura în studiourile Morning Glory, acolo unde spunem acum bună dimineața și normal o să ne doară sufletul să spunem la revedere, să le spunem la revedere invitatelor noastre Ilinca Păun și Ilinca Pop Gălățean. Practic am reușit să avem două invitate cu același nume ca să nu ne încurcăm, că și așa suntem în ultimul hal. Ele vin din lumea minunată arhitecturii, lucru pe care îl puteți admira în curând la o inițiativă care se numește Muza, mă rog, e Muzeul de Arhitectură din România, e un proiect al Ordinului Arhitecților din România și care nu are un sediu, e un muzeu itinerant și aici le las să explice pe invitatele noastre. Avem și vernisaj azi la ora 19, dar să explicăm despre ce este vorba. Mi s-a părut foarte mișto inițiativa și abia aștept să ajungă și la Brăila, unde se va întâmpla în toamnă, cred, să avem încă o ediție de Muza. Așa, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Într-adevăr, propunem un muzeu călător. Asta înseamnă că 4 ani vă invităm să veniți alături de noi prin toată țara și să aflați mai multe despre arhitectură. În seara asta, la 7,
1: da,
4: vă invităm la Palatul Creditului Funciar Rural. E un nume foarte lung, dar este un loc în centru vechi, pe strada Doamnei 22,
1: da,
4: pe care sigur nu îl cunoașteți, pentru că este un palat care a fost închis 20 de ani. Și proiectul ăsta, chiar dacă nu are un sediu fix, el are 11 stații. Stațiile de anul ăsta sunt, după cum ai spus, București, Băile, Govora și Brăila, unde tot anul o să deschidem...
1: Deci aveți cu B.
4: Deci avem cu B. Exact, da, da. Anul ăsta este BBB.
1: Da.
4: Și altă temă este că deschidem 3 clădiri pe care nu le-a mai văzut nimeni de 10 de ani, dar care sunt undeva în memoria publicului.
1: Asta nu știu care e. Palatul Creditului Rural.
4: Da, da, da, păi nu prea ai cum să știi, pentru că a fost închis atâta timp.
1: E vis-a-vis de arhitectură, gen?
4: Nu, nu, nu, e aproape de bulevard, de Brătianu, deci de colțul cum te duci spre Unirii. Da? Deci pe partea de...
1: Okay, da.
4: De început a străzii Doamnei și pentru că palatul ăsta înainte, el a fost proiectat de Paul Gotro, de arhitectul cecului, așa, ca să dau un reper.
1: Talentat.
4: Da, da, da, un arhitect talentat și e un loc care nu e foarte vizibil pentru că el a fost gândit altfel la început, adică era un palat care trebuia să stea, cum îi spunem noi, un obiect autonom, adică era izolat pe sit, era retras de la bulevard, după care în perioada interbelică s-a lipit corpul de colț, da, de către un alt arhitect, știi? Și acum vechea intrare e de fapt încorporată de o altă clădire și acum intrarea se face de pe strada Doamnei, de pe o intrare mică, urmând ca în interior să descoperi un univers extraordinar, o deschidere, sala pașilor pierduți.
1: Foarte mișto.
4: Și ce... niște luminatoare, niște spații cu coloane.
1: Și el este închis acum, nu? Nu e o clădire folosită?
4: E o clădire pe care a achiziționat-o Primăria Capitalei
1: și
4: care va intra
1: în
4: reabilitare. S-au luptat foarte mult pentru chestia asta, adică chiar n-a fost ușor. A fost o inițiativă atunci a lui Bogdan Suditu, de care poate că ați auzit, și care ne-a și sprijinit, de fapt, să putem să intrăm în clădirea asta, pentru că, dincolo de muzeu și de conținutul lui, și asta e un lucru pe care ni l-am dorit foarte mult, să deschidem clădiri.
1: Bun, Ilinca, da, a încheiat Ilinca.
4: Gata.
1: Să vedem ce spune Ilinca Pop Gălățeanu, da. Ce se întâmplă, de fapt? Cu ce se ocupă această inițiativă? Ce puneți în aceste clădiri pe care le deschideți publicului?
5: Încercăm să construim povești despre arhitectură, să vorbim despre arhitectură așa cum e ea, de fapt, în viețile noastre, în permanență. Locuim în orașe, cei mai mulți dintre noi, și orașele sunt pline de clădiri, deci probabil că fiecare dintre noi are o clădire preferată, un loc în care se simte bine sau în care simte că orașul e plin de amintiri, de lucruri care amintesc de lucruri personale sau povești de genul ăsta, și arhitectura face parte din toate narațiunile astea. Așa că noi încercăm cumva să ne așezăm la intersecția dintre o temă anuală. Tema anului ăstuia este fantezia. În primele trei clădiri explorăm ce poate însemna fantezia ca temă de cercetare, ca instrument pentru arhitectură, ca instrument prin care locuim, de fapt. Felul în care ne imaginăm realitatea e felul în care o locuim. Și spunem povești despre arhitectură care pot porni de la obiecte, de la detalii, de la povești ale unor obiecte de arhivă.
1: Și de la lucruri nerealizate, înțeleg.
5: Exact.
1: Adică există și proiecte care nu au fost duse până la capăt, au rămas în stadiul de schiță, de desen, de fantezia unui arhitect care n-a găsit un nebun pe măsura lui care să-i susțină planurile și să ridice acea fantezie, să o facă palpabilă.
5: Iar Bucureștiul este un exemplu de fantezii suprapuse, adesea intră în conflict, unele dintre ele nu sunt duse la capăt. Poate că fix în locurile în care ni se pare că orașul nu are sens, că se rupe ceva, de fapt se întâlnesc nefericit două fantezii care ar fi putut să schimbe total bucata aia de oraș. Și avem planuri vechi, planul ale Bucureștiului, un plan al Bucureștiului actual din care sunt desfăcute fâșii pe care arătăm atât zone istorice cât și proiecte, viziuni pentru zone în care poate locuiți mulți dintre voi.
1: Mă rog, cred că poate fi un început. Probabil că e mult mai bine să mergeți diseară sau în zilele următoare. Cât rămâne deschisă povestea asta?
4: Expoziția va fi până la sfârșitul lunii. Programul ăsta, programul zilelor următoare e unul foarte intens pentru că presupune și diverse alte activități. Avem și concerte, ateliere pentru copii, tururi ghidate. Puteți să urmăriți toate astea pe rețelele noastre social media.
1: Care sunt rețelele? Unde se uită oamenii?
4: Se uită pe Muzeul de Arhitectură Muza, Facebook, Instagram și pe site-ul nostru, da. muzeuldearhitectura.ro.
1: O să dăm un tag, nu-i așa, Silvia? Așa este, bun. N-are... Mihai? Vedeți? Râsul nu este opțional aici. Toată lumea e de acord. Nici nu trăim în democrație la emisiune. Bun. Următoarea destinație este
4: următoarea
1: Băile Govora.
4: Destinație Băile Govora.
1: Unde, acolo, da, din nou, sunt foarte multe veverițe, exact ca la Buziaș. Chiar sunt multe veverițe și nu știu dacă știți, ele vin când le strigi Mariana. Adică
4: da!
1: E o constantă. Nu știu care a fost imbecilul, probabil cineva beat care a dat drumul acestei obicei și chiar vin. Dar e adevărat că trebuie să... Mihai? Da, așa. Bun, Băile Govora, acolo
4: așa,
1: ce se deschide?
4: August, pe 1 august, la Băile Govora deschidem Hotel Ștefănescu, care e cel mai vechi hotel din Băile Govora și care...
1: El nu funcționează,
4: la fel ca Palatul Creditului Fâșia Rural de astăzi, este undeva în stadiul dinainte de proiect și ăsta e un moment foarte bun ca să poți să te așezi cu o expoziție acolo, pentru că faci un fel de test, știi, legat de spațiu, știi ce ar putea să fie spațiul ăla, ce ar putea să fie spațiul ăla pentru oraș.
1: Dar ce vârstă are?
4: Ce înseamnă cultura pentru oraș?
1: Are 100 de ani?
4: Da.
1: Da, a funcționat.
4: El a funcționat ca hotel, a avut și, în afară de hotel, funcțiuni conexe care se întâmplă în stațiunile balneoclimaterice, deci diverse...
1: A ajuns cămin de azil, sau erau transformate astea de cele mai multe ori
4: în
1: cămină pentru copii cu handicap,
4: se întâmplă povestea
1: afecțiuni
4: asta
1: psihiatrice, nu?
4: Exact. Povestea asta o găsim în țară în nenumărate locuri și găsim astfel de adevărate palate care sunt, care au trecut exact prin poveștile de care spui tu și care astăzi sunt abandonate. Deci noi, de fapt, avem o resursă extraordinară de patrimoniu foarte valoros care nu e folosit și asta e una din, nu știu, filtrele de fantezie pe care le aplicăm anul ăsta.
1: Și la Brăila?
4: Și la Brăila ne ducem la Cinematograful Central.
1: Asta e ăla nou.
4: Deci e al doilea cel mai mare cinematograf, dar de care oamenii sunt foarte, foarte legați, au foarte multe amintiri. Chiar ne-am uitat și noi la primul film care a fost acolo, pentru că citisem că filmul cu care s-a deschis cinematograful în anii 80 a fost un film 3D.
1: Da, am fost acolo.
4: Cum se putea să existau filme 3D
1: în
4: anii 80?
1: Ceva din Tajikistan, o producție dintr-o Republică Sovietică.
4: Exact, și mi s-a părut fantastic să vedem.
1: Toată sala s-a despărțit. Așa, ca apele lui în fața lui Moise, atunci când a venit un tătar și a tras cu săgeata și săgeata a trecut printre noi. Am făcut așa. Serios, am fost la... Și cred că am fost chiar la premieră. Ne-au dat ochelari. Mulți au încercat să-i fure, pentru că se mai trebuiau, dar să vezi trăiește și pe stradă.
4: Și știi că vorbeam mai devreme că...
1: L-am deștept, rău.
4: Că la Brăila s-a păstrat foarte mult farmecul orașului de secol XIX, dar în structura asta orașului se află tot felul de obiecte care au fost construite în perioada comunistă, care sunt... obiecte publice, cum este cinematograful central, hotelul, nu știu, casa de modă, deci tot felul de repere foarte importante. Unele dintre ele sunt funcționale, cum e hotelul, dar casa de modă e închisă.
1: Era frumoasă casa de modă.
4: Era foarte frumoasă și proiectul de acolo o să vorbească despre asta.
1: Bun, eu zic că stătem destul de bine până una alta. Eu zic că da, prima bombonică e să mergeți la expoziție. Mă rog, să nu vină chiar toți așa, că mai, da, o mare parte dintre voi ar trebui să mergeți acolo, răspundeți acestui apel.
4: Noi vom fi acolo și abia așteptăm să vă povestim mai multe și Ilinca Pop-Gălățianu, care e curatoarea expoziției de la București, și Tudor Elian, care este la rândul lui curatorul expoziției, și cu mine, care sunt coordonatoarea proiectului. Toți,
1: care este Ilinca Pop-Gălățianu, da, bun.
4: Exact. toți trei vom fi acolo împreună cu echipa noastră, care este imensă și foarte simpatică, și vă așteptăm.
1: Mulțumim foarte mult, bravo pentru inițiativă și abia așteptam să vin și eu să văd ce ați construit acolo și abia aștept și...
4: Și aici și la Brăila, da, neapărat.
1: Sper să ajung și la Băile Govora, e un loc în care am ajuns la un moment dat, nu... Și mi s-a părut dincolo de fermecător.
4: E chiar absolut fantastic. Da, de asta l-am și ales pentru tema fanteziei, pentru că da, e un fel de
1: bine,
4: utopie,
1: da,
4: realizată în sensul cel mai bun.
1: Și sunt oricum foarte curios să revăd și eu cinematograful central din Brăila, dar puțin mai încolo, nu? În octombrie.
4: În octombrie, da, pe 1 octombrie. Bun. Pe 3 octombrie, scuze.
1: Asta a fost discuția. Muza se numește, găsiți pe paginile noastre de socializare link-uri către celelalte pagini ale acestei inițiative. Felicitări, bravo, mă bucur mult, mulțumim foarte mult și ținem sus munca bună. Acum a sosit momentul în care, cu mare părere de rău, le spunem la revedere invitatelor noastre Ilinca și Ilinca și abia așteptăm să le mai spunem, că o să le mai spunem, nu? Bună dimineața!
0: Morning Glory, Morning Glory, rămânem
6: hai, pa, la
0: fără valori.
7: Păi dacă ai băut,

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai până la 30% reducere la orice produs Aven protecție solară, până la 40% reducere la orice produs Eucerin protecție solară și până la 35% reducere la orice produs Pharmaseries S. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.
9: Morning Glory, Morning Glory. Cât trăiesc nemuritorii.

0: Morning glory, morning glory, nu-i așa? Te trec fiori.
1: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău a luat-o emisiunea. Sper că v-a plăcut conversația de mai înainte. Mie mi-a plăcut foarte mult și m-am bucurat să le cunosc pe invitatele noastre, doamnele arhitect Ilinca and Ilinca. Și Ilinca Păun și Ilinca Pop Gălățianu. Și diseară aveți venisaj, da? Vă uitați pe pagina noastră de Facebook. Dacă nu vă uitați la Act de Siguranță cu Andrei Brie, un interviu foarte, mă rog, foarte copleșitor așa în felul lui, dar necesar, zic eu, pentru că sunt foarte mulți oameni care fac lucruri foarte bine și lucruri foarte bune pe la noi pe aici prin țară. Adică nu neapărat trebuie să abandonați speranța și nici să vă umpleți de spume. Încercați și voi să vă concentrați pe lucrurile pe care le controlați, zic eu, de la înălțimea vârstei mele și de la înălțimea tuturor crizelor de nervi pe care le-am făcut până acum. Dar ziceam că să mai vorbim ceva apropo de gloriosul zilei, că după aia nu mai avem timp, avem și un concurs.
2: Avem
1: o grămadă de, da, de chestii de făcut, dar înainte de concurs vreau să vă citesc o postare a domnului nostru Paul Dicu, care a fost plecat să aducă o barcă atunci când a venit drona la Constanța și a fost puțină emoție, așa. Așa că a citit și el știrile, a văzut reacțiile și s-a gândit din perspectiva asta unui navigator să analizeze situația din teren, plus că e și Constanța.
0: Gloriosul zilei.
1: Bun, și zice domnul nostru Paul Dicu, trăim aici pe meleagurile astea, n-avem ce face, singurul nostru vecin bun e Marea Neagră și aproape tot ce se întâmplă în jurul nostru ne sperie. Mai nou, dronele. S-a întâmplat o situație, că nu știu să o numesc altfel, și toată lumea e expertă. Toți cunosc Marea și spun că e periculoasă, că le strică planurile de concediu, ca și cum pacea și sănătatea sunt un dat. Hai să vă spun ceva, am peste 25 de ani de experiență pe mare, pe cam toate felurile de nave. Mari, mici, militare, de croazieră, sportive sau tehnice. Am fost atacat de pirați, am trecut prin zone de război, am fost arestat prin porturi, am stat cu săptămânile în derivă, fără apă și mâncare. Îndrăznesc să spun că știu puțin marea și nu doar vara sau un weekend. Marea nu omoară oamenii, oamenii omoară oameni. Nu marea e periculoasă, ci oamenii care aleg să nu pună vestele de salvare copiilor când merg pe apă. Drona asta e mai puțin periculoasă decât oamenii care nu-și întrețin bărțile, nu le dotează, nu le fac revizii, pentru că de e scump. Oamenii care aleg să plece pe apă cu skipper fără experiență, oamenii care aleg să-și ia permise fără să studieze, pentru că boss, nu vreau decât să mă dau o săptămână cu barca în Grecia, skipperii care lasă oamenii de pe barcă să facă orice doar ca să fie cool, oamenii care intră în mare deși salvamarii împiedică, ei sunt periculoși, nu marea. Faptul că ne îmbătăm ca în povești și apoi ieșim cu barca e mai periculos decât dronele. A fost o situație nenorocită, e adevărat, dar așa cum vă spuneam, am întâlnit în viața mea de pe mare sute de situații din astea și cumva am supraviețuit fără să mă încui într-o cameră și să dau vina pe alții. Și am mai făcut încă un pas, respectând marea și neurmărind neapărat să fac pe plac unora. Viața nu ne dă doar momente confortabile, mergem pe șosele lângă șoferi beți, dar tot conducem. Ne urcăm în avion deși știm cât de fragil e zborul. Într-un fel sau altul, trebuie să rămânem reci

0: în cap și să o trăim cât putem de bine, căci în situații de criză nu există decât două tipuri de oameni, cei care caută scuze și cei care găsesc soluții, căci marea nu e ca în filme. Și vă rog, preventiv, nu mai aruncați cu ocări în militarii care se ocupă așa cum pot cu dotările și tehnica pe care le au, ca noi să ne putem da cu barca pe apă. Dacă vreți să scuipați, aveți la dispoziție panoul cu politicieni care ne-au adus aici, pe care, ups, cine i-o fi ales? Foarte bine, Paul, mă rog, atât am vrut să vă spun și eu, să-mi vărs amarul. Nu e rău. Paul, de altfel, fiind un tip despre care perechea lui a spus este greu de înlocuit, pentru că e greu să mai găsești un bărbat care vede o, mă rog, o barcă arzând în marină și care amenința să arunce în aer cam tot ce era pe acolo, pentru că era și aproape de un rezervor de benzină. Uh-huh. Și a luat barca, o altă barcă, s-a dus, deci aia era în flăcări, da? Avea și ea benzină și a remorcat-o până în afara marinei, la limită, evident, ca să o lasă să explodeze acolo. Uh-huh. Și nu...
1: În marină.
0: În marină.
1: Da.
0: Deci putea să explodeze și el, că nu era sfoara așa de lungă, știi?
2: Era filme groază.
0: Mă rog, și, mă rog, asta e gluma, că de fapt, unde mai găsești un băiat? Așa cum e el, că na, uh-huh, nu e, da. Nu e chiar recomandabil. Știi? Dar unde găsești unul din ăsta care să zici că e Bruce Willis?
2: Cam așa?
0: Da?
1: Păi da.
0: Bun. Paul, și eu te iubesc.
2: Da, și
0: dacă vreți să-l, da, dacă vreți să-l cunoașteți mai bine pe Paul, recomand al de siguranță pe pozitiv domnul nostru Paul Dicu. Așa, bun, gata, hai, am rezolvat cu morala.
3: Doamne ajută!
0: Acum facem concurs, vă dădem și premii, mai aflăm și lucruri noi, mai scăpăm de spaime, pentru că asta face Morning Glory în primul rând și în primul rând.
4: Medicover deci... și Morning Glory prezintă Frica de medic dăunează grav sănătății.
0: Bun, asta știm din copilărie, unii dintre noi, alții au reușit să aibă părinți sau bunici sau, mă rog, bone mai cu cojones, ca să zic așa, și care găsesc formule de a îmbunătăți puțin realitatea și de a o face acceptabilă sau, pur și simplu, tratabilă. Deci, în concluzie, cum sunt, cum sună toate vorbele neînțelepte cu care vă speriau părinții atunci când nu erați cuminți. Pentru că medicul face parte din setul de sperieturi aplicate copiilor. În afară de bau-bau,
1: da, da,
0: de ăia care te iau, de ambulanța neagră.
1: Da. Medicul era ăla care venea cu acul ăla mare și îți făcea injecție.
0: Da.
1: În braț, dacă nu ești cuminte sau în limbă, dacă nu te oprești din vorbit.
0: Dacă nu înveți tabla mulțirii, mergem la doctor și îți face injecții de câte ori dai răspunsul greșit. Dacă nu stai să te spăl pe cap, mergem la medic și o să-ți facă o injecție de o să-ți crească păr de maimuță pe tot corpul.
1: Măi!
0: Da, vai, da, vai, da, da, da.
1: Dacă nu te speli pe dinți, medicul o să-ți facă o proteză ca a bunicului.
0: Eu zic că sunt puține lucruri comparabile, să spunem, cu imaginația bolnavă a adulților care vor să aibă niște copii la fel de speriați ca ei. Astea vin de la Gina, care practic ne-a crescut hemoglobina, zic eu, și sunt niște vorbe suficient de îngrozitoare, astfel încât să, pronunțându-le, să scăpăm odată de el, știi?
1: Da.
0: Să uităm că a existat vreodată așa ceva și ar fi drăguț să nu se mai repete. Premiul este 100 de euro plus un pachet de prevenție, Prime Check, Lady Prevent, screening de urologie și screening de cardiologie, mă rog, pentru toată lumea. Așa că...
1: Alegeți voi care e cazul.
0: Alegeți voi, noi vă mulțumim, ăsta a fost concursul, ăsta
1: Gina,
0: a fost premiul.
1: Felicitări.
0: Gina, felicitări, da. A spus și Mihai, spun și eu, chiar cu riscul de a mă repeta, Gina, felicitări, să fie de trei ori, da?
4: Medicover și Morning Glory v-au prezentat Frica de medic dăunează grav sănătății.
0: Și până una alta mai luăm o mică pauză, mai ascultăm niște reclame și după aia stăm de vorbă cu prietenii noștri de la Om la Lună, care au o piesă nouă, au și concert mai încolo, dar mai avem de vorbit. Deci până una alta, suntem toată lumea trează în organizația de bază și revenim imediat.
4: Morning Glory, Morning Glory, un rechin și dințișorii.

0: listening now to Morning Glory.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro
6: în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine
9: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
10: live Teoros,
11: Mario,
12: Robin and the Backstabbers,
13: Ștefan Bănică,
14: Alex Velea,
15: Lupi lui Calancea,
16: Bere Gratis,
17: Smiley
18: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
19: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
20: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.
21: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
22: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
23: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
24: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
25: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
26: E revoluția prețurilor pe EMAG cu peste 1 milion de oferte și șanse duble la super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
27: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
28: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
29: Rock FM e peste tot.
30: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
29: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
31: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
32: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
29: We'll be back soon. Rock FM.
33: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
34: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: The break's over. Ready to rock?
2: Tune it up.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu.
5: Jos labele de pe șoncolori.
3: Programului o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory. Oh, acri sunt castraveciorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, adică pur și simplu, efectiv, avem marea bucurie de a-i spune bună dimineața și foarte curând de a-i spune și un sincer la revedere domnului nostru Doru Pușcașu de la Om la Lună. Mă rog, e și formația. Bună dimineața, Doru. Bună, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit.
1: Suntem, da, ne bucurăm foarte mult.
2: Ne bucurăm de asemenea.
1: Da. Avem o piesă nouă, în primul rând, se numește Everest, pentru că moldoveanul ne cam pute. Asta e
2: cu globalizare, ne privim spre Occident, știi?
1: Da, nu ne mai pute. Munții Măcinului nu ne mai ajung, știi? Da. Țintim tot mai sus. Dar avem un concert la Arenele Romane, asta pentru început. Vineri 3 iulie 2026.
2: Cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Băieții s-au făcut mari.
1: Da.
2: Joacă bine, își dorește victoria.
1: Da, acum să vedem dacă scârbile alea au să vină să-i vadă și la Electric Castle, pe scena mare, unde înțeleg că da.
2: Da, e un an bun pentru...
1: Vă gândiți să vă și retrageți cu ocazia asta? Păi cum vorbeam mai devreme, în glorie?
2: Crașe și cântecul ăsta, tot așa, un soi de cântec de lebădă. Da, cred că e suficient, am demonstrat ce am avut de demonstrat. Nivelul s-a dus cel mai jos posibil, mai jos de atât, nu știu dacă putem ajunge.
1: Nu, n-ai cum.
3: Dar totuși te țin deschidere la dochior.
2: Sau ei sunt în închidere la
3: Sau ei sunt în închidere la una lună.
1: Da, da.
2: Suntem cam de aceeași vârstă, deci...
1: Haide, nu te alinta, nu te alinta. Bun, înseamnă că o să aveți și un album nou?
2: E primul cântec, cumva deschide drumul albumului nou. Cred că în 2027 o să întâmple treaba asta. În toamnă o să ne punem pe treabă. Vă așteptăm să vă reîntoarceți la emisiune și o să bătăm la ușă iară cu cei paste de euro.
1: Da.
2: Și punem deoparte pe perioada verii.
1: Ar fi drăguț. Și despre ce este vorba în acest cântec Everest? Mă gândesc că e vorba despre gunoiul selectat, da? Așa cum se cuvine, pentru că e o mizerie pe Everest, ceva de speriat din ce am văzut de pe internet.
2: Da, sau? Cam așa este, da. Asta a fost gândul, dar e un cântec destul de trist și nu știu, mă gândesc că o să ridicăm puțin nivelul emisiunii.
1: În sfârșit un cântec trist de la Om la Lună, da.
2: Ce surpriză!
1: Da. În sfârșit un cântec trist. Păi, hai să luăm bilete odată la Arenele Romane.
2: 3
1: la
2: iulie.
1: Electric Castle probabil că aveți, dar aș începe cu Arenele Romane.
3: Get-in.ro?
1: Da.
3: Uite, mai sunt câteva.
2: Avem Grimus de la Cluj, avem Bob Ramanca de la Cimișoara. Sunt, da? O să fie o seară foarte frumoasă și o să vină oameni de peste tot pentru noi.
1: Nu e rău deloc. Așa că, na, mai găsiți, mai aveți și chestii pe care le vindeți pe acolo?
2: Da,
1: sau...
2: o să fie, o să avem și o tarabă cu de toate, da.
1: Bun.
2: E... cu căruța ca de obicei.
1: Mă rog, mi se pare că de bine de rău reușim să ne înțelegem, ceea ce este extraordinar. Deci, vă lăsăm să vă desfășurați. Ce se cântă, bine. Înțeleg, 3 cântece astăzi, avem un program.
2: Da, o să avem Pace, o să avem Everest, cântecul nou pentru prima oară. Da. Live, sper să ne iasă, că nici noi nu știm prea bine, bine că nici voi nu știți, așa că o să ne înțelegem bine.
1: Și după aia încheiem cu ceva cunoscut, nu?
2: La capăt de linie, să ne aducem. Să fie pace!
1: Așa, să fie pace, mulțumim Doru, te rog să te alături colegilor din studiourile Morning Glory și imediat dădem drumul la live. Vă atragem atenția că... nu am abandonat o cauză pe care știm că o susțineți și voi, deci...
0: România are sânge de rocker. O campanie Morning Glory Rock FM.
1: Donați sânge și fiți generoși, mai ales că vine vara, lumea e plecată care încotro, spitalele, în schimb, nu iau o pauză de vacanță și e mereu nevoie de sânge. Așa că mergeți, donați și... fiți niște oameni buni. Acum dăm legătura pe marea scenă a țării, aici la Morning Glory. Doru, ne auzim?
2: Ne auzim foarte bine.
1: Bun. Și cred că suntem și live pe ceva, dar nu știu pe ce exact, dar vedeți voi. Pe Twitch. Ah, e extraordinar. Om la Lună, live la Morning Glory.

0: Sânge de Rocker, o campanie Morning Glory Rock FM.
1: Suntem live la Morning Glory la Rock FM. Om la Lună concertează aici, dar evident pe 3 iulie îi puteți vedea și la arenele romane, așa că luați-vă bilete. Nu mai zic că săptămâna viitoare, de joi până duminică, mergeți la Brezoi, la Bikers for Humanity Rockfest și acolo îi vedeți. Dau un exemplu total la întâmplare și pe...
2: Cum ar fi, da. Dar poate să ne vadă și vineri și duminică.
1: Și... și pe Om la Lună, pentru că există și bikeri cu multă sensibilitate. Și, da, și după aia pe scena mare la Electric Castle, înainte de The Cure, ceea ce nu e rău deloc. Acum, ăsta e cântecul nou, se numește Everest și vorbește despre cu totul altceva decât am bănuit eu, dar chiar și așa sunt convins că este o piesă foarte mișto. Mă rog, singura piesă tristă de la Om la Lună.
2: Absolut, prima, singura și promit încă nu mai facem așa ceva.
1: Dar vine un album, stați liniștiți.

Morning Glory Rock FM. Om la lună, live, la Morning Glory, la orele de maximă audiență, bineînțeles și la Rock FM, dar le mulțumim, băi, cum remarca și impresarul vostru, domnul Funky, pentru o piesă, în busuioc, da, pentru o piesă nouă, băi, a ținut-o minte destul de bine, bine, zic eu, a fost excelent și cred că și încheiem acest mic concert de prânz, cu, de brunch, pardon, cu celebra piesă La capăt de linie, un cover după formația Om la Lună, executat chiar de formația Om la Lună, pentru că cel mai bine își face omul cu mâna lui, nu? Cum ar veni cover. Mulțumim foarte mult! Îi vedeți pe 3 iulie la Arenele Romane, au concertul lor, după care, înainte de asta, îi vedeți la Bikers for Humanity, după care îi mai vedeți și pe la Electric Castle și mai sunt, mai umblă prin bara asta. Bun, mulțumim foarte mult, baftă cu albumul nou, ne vedem, vă chemăm în toamnă, da, la mărire, mai cântați și piese noi, așa că le spunem, profităm de ocazie să le spunem la revedere și abia așteptăm să le mai spunem bună dimineața. Doru Pușcașu, Dragoș Strat și secțiunea Brăila din formația Om la Lună, Cătălin Constantin și Adrian Maraloiu. Mulțumim foarte mult, ei sunt și încheiem acest concert și le mulțumim foarte mult și ne bucurăm și așteptăm albumul cel nou. Bun, gata, 2, 3 și...

0: Morning Glory, Morning Glory, v-a pupat realizatorii. Mua.
1: Bună dimineața, ora 10 și ceva. Iulian Istoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulian.
2: Bună dimineața, PNL decide de la această oră dacă susține sau nu guvernul Tomac. Participă inclusiv parlamentari, primari și președinți de consilii județene care nu sunt membri ai Biroului Politic Național. Decizia este una importantă în contextul în care liderii liberali nu privesc cu încredere formula propusă de premierul desemnat. Carburanții continuă să se ieftinească. Litrul de benzină a coborât astăzi sub 9 lei pentru prima dată în ultima lună. Stațiile din capitală vând benzină standard cu prețuri între 8 lei și 88 de bani și 9 lei 68. Ieftinirea este de 10-20 de bani comparativ cu prețurile de ieri. Începe campionatul mondial de fotbal. Statele Unite, Canada și Mexic găzduiesc a 23-a ediție a Cupei Mondiale, ce reunește la start cele mai multe naționale de până acum, 48. Meciul de deschidere Mexic-Africa de Sud are loc de la ora 22, ora României. Dimineața de la 5 va avea loc al doilea meci, Coreea de Sud-Cehia. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Da, da, da, se strâng cabluri, se închid microfoane sau se deschid după caz, se sting luminile, se fac și pozele pentru Insta și pe unde mai postează artiștii. E pace și prietenie aici la noi în studio. Ar fi un mic detaliu care ne cam încurcă în acest moment, faptul că mai e puțin și se termină ora asta. Hai totuși să fac cinstitele precizări de început de emisiune, adică bună dimineața și poate cel mai important detaliu în acest moment, faptul că a început o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele sunt eu. Bună aera, dimineața!

0: bune, Led Zeppelin ar fi cântat în seara asta în deschidere la Cupa Mondială. Bine, într-o lume ideală n-ar fi cântat o melodie precum Immigrant Song, pentru că n-ar fi existat cântecul. Nu cântă Led Zepp, va trebui să ne mulțumim și cu Shakira. Pentru cei care nu știu despre ce vorbesc eu acum aici, o să fiți surprinși și unii dintre voi, dar există oameni care abar n-au despre ce vorbim noi aici. Campionatul mondial de fotbal începe în această seară cu meciul Mexic-Africa de Sud, care se va disputa aici, e probabil să se fi prins toată lumea, se va disputa în Mexic, de la ora 22, ora României. Partida are loc în grupa A și va fi arbitrată de brazilianul Wilton Sampaio. Cu 90 de minute înaintea partidei, asta e o precizare importantă ca să știți când e cazul să vă întâlniți gașcă. Pentru că indiferent de meciurile care se întâmplă acum în grupe, la deschidere cred că o să fim destul de mulți. Hai să vedem cum e, care e atmosfera. Ceremonia de deschidere a competiției are loc cu 90 de minute înaintea partidei, în cadrul căreia, ce zicea mai devreme, Shakira va cânta imnul Cupei Mondiale, Dai Dai. Așa se numește melodia, Dai Dai. Dacă era în România, probabil s-ar fi chemat Dai N-ai, nu dai, ai, ceva de genul ăsta, ca să înțelegeți și ce urmează după momentul de deschidere. De exemplu, tot în grupa A, mâine dimineață la ora 5, Coreea de Sud va întâlni Cehia pe Guadalajara Stadium. Urmează multe zile pline, dar mai ales nopți albe.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și

0: Kylie și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur DIF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.

0: sărim puțin peste partea cu fotbalul, o să mai tot avem timp să vorbim și despre fotbal. Astăzi este o zi extrem de importantă. Pentru cei care n-am uitat, azi e Ziua Internațională a Jocului și, insist, nu e despre fotbal. De data asta n-are legătură cu FIFA, e de la UNICEF această sărbătoare. Există și o temă pentru anul 2026 de Ziua Internațională a Jocului. Protejați jocul, protejați copilăria. Foarte frumoasă temă, păcat că nimeni nu o bagă în seamă. E o reamintire pentru noi toți că o copilărie fericită și sănătoasă se construiește pe joc și că protejarea timpului, spațiului și libertății de a se juca a copiilor este unul dintre cele mai puternice lucruri pe care o administrație locală le poate face. Dacă aștepți de la administrația locală, îți cam trece copilăria. Așadar, dar altfel ați auzit, sună foarte frumos. Ce voiam eu să vă zic, e foarte important, mi-am scris, mi-am notat cu pixul pe hârtie, ca pe vremuri. La mulți ani tuturor celor care știu exact ce înseamnă și cum se joacă, fiți atenți, e doar o listă oarecare, printre altele, că lista e mult mai lungă, așadar, flori, fete și băieți, deavoați ascunselea, fazan, elasticul, rațele și vânătorii, șopârlica, macaua, toci, miuța, țară, țară, vremostaș, mațele încurcate, nouă pietre, popa prostu, nu te supăra frate, țomapan, mima, șotron, leapșa, coarda, hoții și vardiștii, telefonul fără fir și jocul nostru preferat, deși noi atunci când eram mititei, habar n-aveam că e jocul nostru preferat, de-a mama și de-a tata.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Cântă cu mine, da.
1: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceea.

0: poți. Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: iulie.
1: Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scriem noi peste.
3: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
4: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: We'll be back soon. Rock FM.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Commercials

Bacău, Prahova, Vâlcea, Alba și Cluj sunt așteptate rafale de 90 de km pe oră și 70 de litri pe metru pătrat. Restul țării se află sub cod galben de precipitații vijelii și grindină. Meteorologii anunță cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat. Nu sunt sub avertizări județele din nord-vestul, vestul și estul teritoriului. Medicii legiști sunt în grevă până la ora 12, ei au activitatea suspendată. Medicii susțin că odată cu adoptarea noii legi a salarizării, veniturile lor vor scădea consistent. Grevă națională în transportul feroviar din Italia. Ministerul de Externe de la București anunță posibile întârzieri sau anulări ale garniturilor. Orarul trenurilor de călători poate fi afectat de grevă până la ora 17. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Pată verde, capul verde, ce să vezi, guvernul țării a decis să acorde zi liberă în după amiaza de 15 iunie pentru ca populația să poată urmări debutul național la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. Am fi putut fi noi în știrea asta, dacă am fi avut în primul rând guvern și, cel mai important, dacă am fi avut echipă cu care să fi mers la turneul final. Nu suntem noi de data asta, da, e capul verde, care trăiește la maximum calificarea la primul campionat mondial din istorie. Asta e, capul verde la mondiale, noi la televizor. Dar vine ea și vremea noastră, o să vedeți. Și când o fi să vină, nouă nu ne trebuie să ne dea nimeni liber. Că noi ne luăm singuri. A mai durează puțin.

0: fiți voi puțin atenți. O recomandare pentru astăzi, ba chiar la prânz, în caz că v-a scăpat, la Londra se vor desfășura două dueluri româno-britanice, ambele fiind programate pe cocheta arenă Andy Murray. Ziua va începe cu disputa dintre Sorana Cârstea și Emma Raducanu, iar mai târziu se vor confrunta Jacqueline Cristian și Katie Boulter. Sorana Cârstea, 36 de ani, locul 18 WTA, se duelează cu Emma Raducanu, 23 de ani, locul 42 WTA, în optimi. Meciul va începe la ora 13 și 30 de minute, acușica practic, și va putea fi urmărit în direct pe Digisport 2. Da, greu de ținut cu cineva, știu, teoretic mergem sub steag tricolor, ținem cu Sorana. Practic, Emma Săraca tot încearcă să-și revină la gloria de altă dată. Așadar, 13:30, știu că e lumea la muncă, dar posibilități există.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății. La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. 25 de ediții, mii de filme, un singur DIF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autor și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
2: Powered by Rock FM.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motorfest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motorfest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină membru Hot News Premium.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
9: You heard the ads.

0: spărgea întrerupătoare în liceu, apoi a fost cărciumar în centrul vechi, motociclist pasionat și basist în trupa tribut a formației cult Joy Division. Lumea îi zice Vlase și de peste 30 de ani ne face Zob. Astăzi e ziua Vlad Corneanu la Rock FM.
1: Așa este, rămâne obiceiurile, am căutat informații mai devreme, pe cât posibil noi, pe marele internet, să vă știu dacă a mai apărut, ce a mai apărut în legătură cu acest artist. Concerte, muzică nouă, scandaluri, cum făceau panchiștii pe vreme. Destul de slabă recolta printre primele trei știri legate de Vlad Gorneanu, care mi-au apărut mie. Una vine din 2012, Vlad Gorneanu de la Zob dă în judecată jandarmeria. A cam trecut ceva vreme de atunci. Am căutat să văd ce s-a întâmplat, n-am găsit nimic. Și acum mor de curiozitate. Cum s-a fi încheiat, domnule, procesul ăla? Bine, întrebarea care vine acum din spate, că o aud venind, e previzibilă. Dar ești sigur că s-a încheiat? Corect. Hai să revenim în zilele noastre. Am văzut că a fost Vlad aseară la Hrubaru în emisiune. Ocazie cu care am aflat și că Zob, formația cu același nume, lansează dublu vinil Greatest Hits, cu 23 de piese din discografia trupei. Dacă vă întrebați de ce am făcut în halul ăsta, nu e pentru că aș fi strănutat pe post. Pe 18 iunie, trupa Zob lansează în Quantic dublul vinil Greatest Hits. E pentru cunoscători, evident. În cadrul unui concert în care vor urca pe scenă și foști membri ai formației. Așadar, dacă vreți mai multe detalii despre dublul vinil Greatest Hits, vă recomand să intrați la noi pe site. E acolo articolul detaliat pe rockfm.ro. O să înțelegeți și care-i treaba cu acest Greatest Hits.

0: da, acest știre drăguță de la Anthropic. Pentru cei care nu știu, Anthropic e una dintre companiile americane de top, specializată în cercetarea și dezvoltarea inteligenței artificiale. Păi, ce a făcut Anthropic? A invocat riscurile catastrofale ale inteligenței artificiale și a avertizat despre un șoc major pe piața muncii, asta la doar o zi după ce a lansat cel mai puternic model al său de inteligență artificială. Îmi aduce aminte de o fază din copilărie, când erai mic, te duceai la taică-tu să-ți facă praștie. Și unii tați se implicau și îți făceau praștie, cu care să tragi tu afară în fața blocului, nu vreau să zic după ce. Și după ce chiar îți făcea taică-tu praștia, găsea el lemnul ăla bun, crăcană, cum se numea. Punea elastic, de obicei un elastic foarte bun, îți dădea praștia și înainte să te trimită vorba vine la joacă, te și avertiza. Aveți grijă să nu vă scoateți ochii. Cam așa și cu Anthropic. La ora 12, Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
1: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Iar o farfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
3: Pentru asta ea este vedeta noastră. Ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
5: We'll be back soon. Rock FM.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
6: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
6: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
6: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
8: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
9: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
1: Vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat.
6: Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: Rock FM, ora 12, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, ambulanțierii protestează în fața Ministerului Muncii. Angajații sunt nemulțumiți de legea salarizării unitare care va duce la scăderea veniturilor. Dacă va fi aplicată în formă actuală, personalul de pe ambulanță va pierde circa 1000 de lei pe lună. În cazul medicilor specialiști, suma depășește 2000 de lei. PNL

De la ședințe lipsesc câțiva lideri din tabera pro-PSD, Hubert Tuma, Alina Gorghiu și Toma Petcu, scrie G4 Media. Extinderea magistralei 4 de metro a depășit un obstacol birocratic. Ministerul Transporturilor a semnat documentația pentru proiectare și execuție. Investiția se ridică la aproximativ 3,5 miliarde de euro și presupune construcția 14 stații noi pe traseul Gara de Nord, Gara Progresul. Ciprian Muntele, la Rock FM.

0: aia și m-am bucurat eu așa de dimineață, dar m-am bucurat degeaba. Făcusem calculele greșit, am avut senzația că e primul an în care am scăpat de perlele de la bac. Că devine puțin obositoare povestea asta, eu nici nu le mai citesc și nu doar în emisiune nu le mai citesc, eu pentru mine așa. Nu mi-ai nimic amuzant, plus că nici nu știe exact ce e real, ce e invenție acolo. Ideea e că nu, n-am scăpat, urmează. Proba scrisă la română e, am înțeles, săptămâna viitoare. Și în continuare am această dilemă, apropo de perle la bac. Dar de ce nu sunt publicate și perlele de la matematică? A? V-ați gândit la asta? Și stați să vedeți că perle se întâmplă, din păcate, să apară și în cazul olimpicilor. Iar acolo e nasol. Rău.
1: Orientări și tendinți.
2: Ce să vezi? Un tânăr olimpic din Argeș, dublu medaliat cu aur la competiții internaționale de matematică, a dat și el în judecată Ministerul Educației și Cercetării pentru că a fost refuzat atunci când trebuia să-i se acorde bursa de excelență olimpică de gradul 1. Emanuel Mazăre a obținut în 2025 două medalii de aur la competiții de prestigiu, adică Olimpiada Internațională de Matematică din Australia și Olimpiada Balcanică de Matematică din Bosnia și Herțegovina, iar potrivit legislației în vigoare la momentul respectiv, aceste rezultate ar fi trebuit să-i aducă o bursă de excelență olimpică, de gradul 1I, cum ar spune cei care nu iau bacul. Cu toate astea, guvernul a decis pe 5 septembrie 2025 să elimine bursele, invocând constrângeri bugetare generate de deficitul fiscal. Adică, nu e așa, când ești prost de mic, când ești mare, ai boală pe olimpici. Și, normal, zici olimpici pe ei, pe mama lor. Ați văzut ce frumos fac mișto oamenii pe internet, oamenii fără dinți și fără educație, de cineva care este olimpic. Dar, bineînțeles, sperăm să le dea cu minus toate calculele vieții, iar pe de altă parte, e încă o dovadă că dacă ai carte și n-ai parte, dă-i măcar în judecată.
1: Orientări și tendinți. Rock FM.

uiteam să mă folosesc de acest îndemn motivațional Happy Together, să vă reamintesc sau doar să vă anunț, vor mai fi și oameni care n-au aflat până acum, că urmează un nou weekend de festival Chimaro în Piața Constituției, între 12 și 14 iunie, adică vineri seara, sâmbătă și duminică seara în Piața Constituției din București, o nouă ediție a festivalului care o să aducă împreună și anul ăsta Kiss FM, Magic FM și Rock FM pentru 3 seri de muzică live în inima capitale. În continuare, eu zic că partea cea mai simpatică de la acest festival, de departe, e că fiecare artist care va urca pe scenă va cânta câte o melodie din repertoriul celorlalte două formații, sau mă rog, artiști care vor urca pe scenă în ziua respectivă. Concret, de exemplu, formația Robin and the Backstabbers, care o să cânte vineri seara, pe lângă ce mai cântă ei din repertoriul lor, or să facă și anume cover după Mario Fresh și Teo Roz. Nu e drăguț? Sâmbătă, Lupii lui Calancea, pe lângă muzica lor, o să aibă și câte o melodie de la Alex Velea și Ștefan Bănică. N-ai cum să ratezi așa ceva. Și duminică, formația Trooper, cu cover după Smiley și bere gratis. Mie aici mi se pare destul de... adică destul. Hai să zicem mai ușor decât în primele două seri. Bine, și ceilalți o să facă la fel. Eu doar i-am menționat acum pe ai noștri. Aia. Ziceți voi că nu-i drăguță treaba asta. Vă mai zic doar atât. Accesul publicului la Chimaro 2026 se va face în fiecare zi, începând cu ora 17. E acces gratuit și anul ăsta, însă participanții trebuie să-și descarce pass-ul, mă rog, permisul de acces gratuit de pe getin.ro, get-in.ro.

0: 16 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: Așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hell Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
6: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
5: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
6: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și s-a dus portul Caracas.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
11: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
10: Locurile sunt limitate.
12: The break's over. We're back on Rock FM.

Ei, aparent avem știrea asta că lucrează niște oameni cu facultate, cel puțin una, la un tratament anti-îmbătrânire. Povestea e ceva mai complexă și merită urmărită. Ideea e că sunt niște cercetători de la Harvard care au început testarea unei terapii experimentale anti-îmbătrânire numită R100. Tratamentul ăsta are la bază ideea că îmbătrânirea ar putea fi cauzată de pierderea informației epigenetice din celule și că aceasta ar putea fi în anumite condiții, cum să zic eu, resetată. Și în acest caz, terapia vizează celule ganglionare din, atenție, retină, care sunt responsabile de transmiterea semnalului vizual de la ochi la creier, afectate în boli precum glaucom sau neuropatii optice. Am zis, e foarte interesantă povestea asta. R100 e administrat printr-o injecție cu un virus modificat care transportă instrucțiuni genetice activate doar în prezența unui antibiotic. Și studiul ăsta aprobat de autoritatea americană, FDA, în 2026, include în momentul ăsta 18 participanți și urmărește siguranța și efectele pe termen lung, evident. Deși experimentele pe animale au arătat posibile îmbunătățiri ale funcției celulare, în prezent nu există dovezi clare că astfel de terapii pot reface vederea la oameni, că ăsta ar fi al doilea efect. Cercetarea este încă în fază timpurie, iar eficiența și riscurile rămân în evaluare. Cea mai frumoasă zi va fi aia în care știrea asta va veni ca anunț și care exclude riscurile. Până atunci, cea mai frumoasă zi acum aici în Rockaholic. Se ocupă băieții de la OCS de treaba asta.

0: Ei, avem dosar, avem valoare, ne mai trebuie doar confirmare. FRF a anunțat că a finalizat dosarul pentru candidatura legată de finala Europa League la București. Acum, cum ziceam, așteptăm decizia. Are decizie, o să vină aia la un moment dat. Uite, vă dau o estimare ca să înțelegeți când o să aflăm dacă Bucureștiul organizează sau nu Europa League. Decizia o să vină posibil simultan cu reîntoarcerea lui Morning Glory din vacanță. Aia, mai durează puțin. Bine, aici ar mai fi de făcut o precizare. Unde există reîntoarcere, există și plecare. Pentru cei care n-au aflat încă, să știți că ne mai auzim și săptămâna viitoare la Rockaholic în formula asta cu mine. După aia, lasă că mai vorbim noi după aia despre asta. Deocamdată vă reamintesc că de la ora 13 avem o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Bohariu. De la 16 este Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Ne reauzim mâine dimineață după 10, tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: oferte câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. De oameni, 400 de filme.
2: Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13.
3: De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar.
2: CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
2: Pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 11 și 14 iunie ai cafea Cibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26,24 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Legio Phoenix MC România.
3: Dă adunarea pentru
2: Bucovina Motor Fest.
10: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: City este oficial, PNL nu susține investirea unui guvern Tomac. Șeful liberalilor spune că grupurile parlamentare nu participă la vot sau se vor declara prezent fără să voteze. Ilie Bolojan explică de ce s-a luat această decizie.
2: Fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
1: Ministrul Muncii acuză o campanie de dezinformare legată de legea salarizării unitare. Dragoș Pâslaru susține că aproape 50 de pagini de Facebook au fost implicate în această manipulare. Conturile au distribuit simultan mesaje alarmiste, titluri false și atacuri politice, spune Pâslaru. Și ploi torențiale așteptate azi în Muntenia și Dobrogea, județe ca Argeș, Telorman, Constanța, Ilfov și chiar Capitala sunt sub cod galben. Atât la știri, Lucian Boariu.

cu Spin Doctors aici la Rock FM. Are început programul de după amiază Rock This Way. Într-o zi de 11 iunie, joi, ajun de weekend la optimiști sau abia mijlocul săptămânii la pesimiști. Cu un optimism moderat, temperat și precaut, te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, după bunul obicei și conform tradiției, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace, aici la Rock FM, asculți hituri atent selecționate din genuri rock variate. Spre exemplu, Alternosfera, Închisoarea Albă.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Uitându-mă prin date din calendarul zilei, am aflat că astăzi, 11 iunie, printre altele, este și Making Life Beautiful Day. Așa că, în vremurile astea complicate, cu mult stres și anxietate, te întreb cum îți faci viața mai frumoasă. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122. Scrie-ne că poate ne inspiră și pe noi. Așadar, cu ocazia Making Life Beautiful Day, te întrebăm în sesiunea de Q&A, în vremurile astea complicate, cu stres și anxietate, cum îți faci viața mai frumoasă? Trimite mesajele tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Steppenwolf, Nirvana și apoi 21 Pilots.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda Enjeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
2: 25 de ediții,
7: mii de filme,
2: un singur DIF.
7: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autor și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
2: Detalii și program pe tiff.ro.
7: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
8: Powered

așa și ne trimite o poză cu motocicleta. Ceau, pun pe pauză munca și stresul la fiecare 3-4 luni pentru o mică vacanță de 4-5 zile. Cât lucrez, mă gândesc la ce urmează să fac în vacanță. Apoi, important pentru mine este să fie muzică. Zilnic ascult muzică în birou, în mașină, acasă. Așa cred eu că fac terapie, ne scrie Camelia. Salutare, Lucian! Uite așa, ascult Rock FM. Mulțumim! Și încă un mesaj, salut Lucian, eu îmi fac viața mai frumoasă mergând la concerte rock în weekend sau chiar uneori în timpul săptămânii. Chiar azi voi merge la Cargo, ne scrie Andrei din Timișoara. Întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM, în vremurile astea complicate, cu stres și cu anxietate, cum îți faci viața mai frumoasă? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Ștefița de Vie va concerta la festivalul Odyssey, care va avea loc între 25 și 27 iunie pe plaja Venus. Și nu uităm nici de concertul aniversar de 30 de ani de la Arenele Romane din 24 iulie. În deschiderea concertului aniversar, Vița de Vie va cânta Armand Popa. Deocamdată 11 iunie, întrebarea Rock This Way la Rock FM. În vremurile astea complicate, cum îți faci viața mai frumoasă? Și-am mai primit mesaje prin WhatsApp. Salut, grădinărit și animăluțele mele și clar muzica voastră, pupici de la Ligia din Timișoara. Altcineva ne răspunde așa și ne trimite o poză de la pescuit. Irina ne scrie, descoper hobby-uri noi, cum ar fi kitesurfing-ul, a fost extrem de greu să învăț, dar odată ce ai apucat să stai pe placă, uiți de tot și viața capătă altă culoare. Altcineva ne scrie, am atât de multă muncă încât nu am timp de anxietate sau stres, mă bucură un somn bun și o cină în familie. Așadar, în vremurile astea complicate, cum îți faci viața mai frumoasă? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la același număr 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Chris Rea, apoi Yngwie Malmsteen cu Dio, după care minutul de știri.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.

0: 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai Nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
1: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoi Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, Ilie Bolojan, critică deschisă la adresa președintelui Nicușor Rădan. Premierul interimar subliniază că șeful statului trebuia să facă apel la responsabilitate înainte de emoțiunea de cenzură a PSD și AUR.
2: Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de emoțiunea de cenzură. În așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că acel guvern a scos România din fundătura în care era.
1: Șantierul naval Mangali ar putea fi salvat prin programul SAFE. Ministerul Economiei caută variante pentru ca șantierul să se numere printre beneficiarii fondurilor. La Mangalia pot fi construite nave de patrulare. Șantierul se afla în procedură de faliment. Și șeful de la Apele Române va fi schimbat. Anunțul vine de la ministrul mediului Diana Buzoianu, care îi reproșează că validează ilegalitățile legate de scandalul balestierelor din Olt. Directorul de la Apele Române a reînnoit mandatul șefei din acest județ. Atât la știri, Lucian Boriu, la Rock FM.
3: This music makes my day on Rock FM. It's Rock This Way.

Cu acest cover aici la Rock FM continuă programul de după amiază Rock This Way. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat așa: în vremurile astea complicate, cu stres și cu anxietate, cum îți faci viața mai frumoasă? Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian! Pe noi perioada aceasta dificilă ne-a prins cu un bebe care în curând împlinește un an. Să bătrească. Nu mai avem prea multă mobilitate, așa că în weekend-uri facem excursii de o zi în diverse locuri, nu foarte departe de București. Căutăm rețete delicioase pe care să le facem acasă. Rock FM rulează constant acasă sau în mașină și visăm la momentul când vom putea merge din nou la concerte, așa cum făceam înainte, dar și cu fetița noastră pe care vrem să o învățăm la muzică rock de pe acum, ne scrie Ioana. Altcineva ne scrie: îmi fac viața mai frumoasă cu Rock FM, muncim cu drag și spor pentru al nostru drag popor, ne scrie Liviu. În vremurile astea complicate, cum îți faci viața mai frumoasă? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm, în vremurile astea complicate, cum îți faci viața mai frumoasă? Trimite în continuare mesajele tale prin WhatsApp la 0729001122 sau ne poți scrie și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Doina ne-a răspuns ascultând muzici bune și umor fin la Rock FM. Mulțumim! Elena ne scrie, karaoke, ascult muzică și îmi petrec timpul cu băiețelul meu. Prezența lui în viața mea îmi amintește că nu trebuie să-mi pierd speranța într-o zi de mâine mai bună pentru noi toți. Valentina ne întreabă, aceasta e o întrebare capcană. În vremurile astea complicate, cum îți faci viața mai frumoasă? Liviu cu mici și metale. Didi, cărți, sport și good food. Daniela, citind și ascultând muzică bună. Iar Ana Maria ne scrie, am păstrat un cerc restrâns de prieteni, ascult muzică și merg la concerte. Jobul îl fac cu drag, mă rog, iubesc, citesc, respir, sunt recunoscătoare pentru tot. În vremurile astea complicate cu stres și cu anxietate, cum îți faci viața mai frumoasă? Scrie-ne în continuare prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Red Hot Chili Peppers, Kaleo, AC/DC și apoi ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Sub Carpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
3: Powered by Rock FM.
4: Let's get back to rock.
5: Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi. Am ales If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, cu trupa galeză Manic Street Preachers. Primul single extras din albumul This Is My Truth, Tell Me Yours, din 1998. Acest single a ajuns number one în topul britanic și tot acolo în UK a primit certificat de platină pentru vânzări de peste 600.000 de exemplare. Cântecul a intrat în cartea recordurilor sau a rocordurilor ca fiind singleul number one cu cel mai lung titlu scris fără paranteze, și anume If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, cu Manic Street Preachers la rubrica

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM. Astăzi, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat, în vremurile astea complicate, cu stres și cu anxietate, cum îți faci viața mai frumoasă? Și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Salutare, Lucian! La Q&A-ul de azi aș zice că modul meu de a lupta cu depresia și anxietățile e tot bazat pe multă muzică, concerte, festivaluri. M-am întors recent de la Jazz in the Park, când am descoperit că încă pot asculta și altceva în afară de rock. Apoi cărți, filme, teatre, expoziții și alte forme de cultură care să-mi provoace un zâmbet larg sau o stare bună pe interior ce persistă și după ceva zile. Ceva ieșiri în natură, munte, mare, ca să nu am timp să mă uit sau să mă gândesc doar la grijile din jur, și la oamenii cu colțurile gurii veșnic căzute de la orele de vârf din metrou sau alte mijloace de locomoție. O masă și un pahar de ceva bun cu prietenii, când reușim să râdem chiar și de probleme, cam așa, ceea ce vă doresc și vouă. Așadar, în vremurile astea complicate, cum îți faci viața mai frumoasă? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way îl ascultăm pe Sting, apoi minutul de știri, dar fi pe fază ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre aniversatul rock sau punk al zilei. Este vorba de Vlad Gorneanu, alias Vlase, solistul trupei Zob. Rămâi cu Rock FM!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției,
1: când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: bere gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
3: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la servisurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Începe Bucharest Design Festival!
6: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
7: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
6: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
7: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
6: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
7: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
8: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
9: We'll be back.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, PSD îl atacă pe Ilie Bolojan după ce liberalii au anunțat că nu susțin un guvern Tomac. Socialdemocrații l-acuză pe premierul interimar că blochează România după ce a pierdut puterea. Mai mult, PSD spune că se poate guvern și fără PNL, pe care îl trimite în opoziție cu AUR. PSD a generat actuala criză politică prin asocierea cu AUR la moțiunea de cenzură. Până acum nu a făcut niciun gest ca să-și asume guvernarea. România a depus dosarul de candidatură pentru găzduirea finalei Ligii Europa în 2028 sau 2029. FRF anunță că proiectul are sprijinul guvernului și primăriei capitalei. Finala va avea loc pe arena națională dacă UEFA va alege Bucureștiul. Și tramvaiele Tatra și-au rămas bune la bucureșteni după 53 de ani. STB anunță că în weekendurile 11, 12 și 18, 19 iulie vor fi organizate ultimele curse. 6 tramvaie Tatra, singurele menținute în stare de funcționare, vor participa la eveniment. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

0: spărgea întrerupătoare în liceu, apoi a fost cărciumar în centrul vechi, motociclist pasionat și basist în trupa tribut a formației cult Joy Division. Lumea îi zice Vlase și de peste 30 de ani ne face Zob. Astăzi e ziua Vlad Corneanu la Rock FM.
1: Pe 11 iunie 1974 se năștea Vlad Gorneanu, zis Vlase, solistul trupei de punk rock Zob. Formația a debutat în 1993, iar primul album, Parodisiac, cu parodii ale unor piese celebre, a fost lansat în 1996. În 1998 apărea albumul Telenovelas, iar în anul 2000 albumul 3. În 2004, Zob au lansat albumul Printre Nori, iar în 2009 discul Zulu Oscar Bravo. În 2015, Zob a scos albumul Deviant. Iar ieri, la Rock FM, unde Vlase a fost invitatul lui Hrubaru, am aflat că Zob lansează compilația Greatest Hits, un dublu vinil cu 23 de piese din toată cariera trupei, iar lansarea va avea loc printr-un concert special pe 18 iunie în Clubul Quantic din București. Toate detaliile le găsești pe rockfm.ro. Însă până atunci, deocamdată, astăzi, 11 iunie, este ziua solistului Zob Vlase, care face 52 de ani și urăm la mulți ani. De aceea astăzi e ziua Vlad Gorneanu aici la Rock FM, unde o să ascultăm Zob împreună cu Mara și un cântec de dragoste. Rock FM, it rocks.

0: Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. Morning Glory a zis așa de dimineață: dacă absențele s-ar transforma în puncte, România lua aurul la Olimpiadă.
1: Morning Glory, Morning Glory, vrăbiuțe, cât condorii.
2: Elevii din București au acumulat în acest an școlar aproape 1 milion de absențe, iar unele județe au raportat deja că au liceeni cu peste 1000 de absențe, care vor rămâne cel mai probabil corigenți sau repetenți. Absențele nemotivate au început să apară încă din clasele primare, avertizează experții care sunt internaționali, dar ceea ce ne bucură că pe toți este că toată lumea spune prezent în fiecare zi de dimineață până seara pe TikTok. Și normal că nu poți să te apuci să devii mare și după aia să chiulești de la muncă dacă n-ai exersat în copilăria mică. Nu? Deci oamenii trebuie ăștia să pregătesc de mici să chiulească de la servici. Și normal, există și părți pozitive și asta ne străduim mereu să facem, anume că vom avea din ce în ce mai mulți oameni cu cei 7 ani de acasă.
1: Orientări și tendinți. Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Cântă cu mine, dacă mai tare pe rock din România, pe aceea.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar de pe site-ul rockfm.ro din calendarul rock al zilei am aflat că pe 11 iunie anul 1988 concertul Free Nelson Mandela, un omagiu pentru aniversarea de 70 de ani a liderului mișcării anti-apartheid, avea loc pe stadionul Wembley din Londra. BBC 2 a transmis evenimentul live, audiența fiind estimată atunci la 600 de milioane de oameni. La evenimentul Free Nelson Mandela au concertat printre alții Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, UB40, Eurythmics și Simple Minds.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu. Sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: oferte câte vrei.
1: Comandă piscină Intex 366 cm la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și Consiliul Local al municipiului Suceava.
5: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
6: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Hai la festivalul tău, București!
9: Bucharest Design Festival.
8: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
9: Bucharest Design Festival.
8: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
9: amplificat de Rock FM.
8: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
9: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
12: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
3: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
12: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
3: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
12: Oameni reali, muzică reală.
3: Rock FM.
12: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
13: Acțiune!
14: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
15: 0 euro?
14: Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Am mers și noapte.
17: Am mers
0: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
15: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
16: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
17: Bilete pe getin.ro.
16: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: Speciale, CNIR anunță că circulația va fi deschisă mâine de la ora 12 în loc de ora 9. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
1: Use the rear mirrors. They're not just decor. Rock Driver.

Any at the Farm și Smooth Criminal. Mă gândesc acum la colegii mei care sunt acolo în Piața Constituției și pregătesc cea mai mare scenă care s-a văzut vreodată pe la noi, scena Chimaro. Chimaro 2026, vineri 12 iunie, sâmbătă 13 iunie, duminică 14 iunie. Trei radiouri își unesc forțele, Kiss FM, Magic FM și Rock FM. O să avem pe Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario, Ștefan Mănică Junior, Alex Velea, Lupi lui Calancia, Smiley Bere Gratis și Trooper. Colegul Cristinițu mi-a dat ceva mai devreme să ascult o piesă cântată de Alex Velea din repertoriul Lupii lui Calancio. O să fie foarte, foarte interesant cum va fi ping-pongul ăsta între artiști cu piese împrumutate. Trebuie să veniți la fața locului, da? Mâine, poimine și răspoimine în Piața Constituției. Cristi Hrubaru sunt salutare. A început Rock Driver. Pentru început așa un mic Youngblood cu Zombie. Sper să vă intre direct la suflet, dacă nu s-a întâmplat deja. Rock FM.

0: Breakfast din America sau fotbal pe pâinică în America, în Canada și în Mexic. Sunt țările care găzduiesc cea de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, ce reunește la start cele mai multe naționale de până acum, să tot fie 48 de bucăți frumoase. Ok, meciul de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud va avea loc în această seară de la ora 22, ora României. În deschidere, mă rog, la ceremonia de deschidere va dansa doamna, va cânta și va dansa doamna Shakira, atât s-a putut, vorba lui Exarhu. Dar hai să nu fim răutăcioși, să dea doamna din șolduri cât vrea domnia sa, pe noi ne interesează, nu-i așa, fotbalul. Îl mai bun să câștige, eu pariez pe Argentina. Da, dimineața de la ora 5 va avea loc al doilea meci între Coreea de Sud și Cehia, tot în grupa A, care va să zică urmează câteva nopți și dimineți destul de albe. Bon Jovi, Is My Life, imediat.
1: Ce ți-aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, EON.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Commercials are over. Let the guitars take over.

și maturizare. Cu formația trupelor o să ne vedem acolo la Chimaru în seara de duminică, alături de Smiley și bere gratis pe acea scenă. Cât despre trupele care s-au înscris în competiția noastră, Chimaru Open Stage, sincer, nu ne așteptam, adică speram, dar nici chiar așa. Am lansat înscrierile pentru Chimaru Open Stage și în doar câteva zile am primit numai puțin de 74 de înscrieri. 74 de formații, 74 de povești diferite, 74 de moduri de a vedea și de a trăi muzica. Pentru noi asta e deja un motiv de bucurie și un semn că scena muzicală românească este vie, curajoasă și plină de oameni talentați. Rolul nostru a fost simplu, să creăm această oportunitate și să ducem muzica voastră mai departe. Decizia le-a aparținut artiștilor din line-up-ul Chimaru. Ei au ascultat, au notat și au ales. Iar în urma voturilor acordate de Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario, Ștefan Bănică, Alex Velea, Lupi lui Calancea, Smiley, Libere Gratis și Trooper, acestea sunt formațiile care vor urca pe scena Chimaru Open Stage 2026. Pentru Kiss FM High Life Show Band, Cireșan și Tibi Scobiola Band, pentru Magic FM Tudor Miron, Raluca Radu and the Brass Band și trupa Exact, iar pentru Rock FM The Groovy Vultures, Armand Popa și Floarea Soarelui. Din nou, din toată inima, felicitări tuturor. Iar celor care nu se regăsesc pe această listă, vrem să le spunem un singur lucru. Vă mulțumim că ați avut curajul să trimiteți muzica voastră. Cele 74 de înscrieri pe care le-am primit ne-au arătat că există mai mulți artiști care merită să fie ascultați decât am putea pune noi pe o scenă. Așa că vă promitem ceva din adâncul sufletului nostru. Chimaru Open Stage nu este un experiment, este începutul unei povești. Ne vedem la Chimaru, în fața scenei.

0: Tracy Chapman și Give Me One Reason. Avea destul de multe motive să fie bucuroasă Tracy Chapman în 1988, pe data de 11 iunie, pentru că se afla într-o companie select la unul dintre, poate, cele mai importante, dacă nu cel mai important concert din carieră. Concertul Free Nelson Mandela, un omagiu pentru aniversarea de 70 de ani a liderului mișcării anti-apartheid, avea loc pe Wembley Stadium în Londra. La eveniment au concertat printre alții Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, cum spunea Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton sau Simple Minds. Avem știri la ora 17, ne auzim ora viitoare.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
9: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
8: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
9: marketing
8: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
9: de la Forumul Economic Mondial
8: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
9: pe brandminds.com.
8: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
10: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
12: be back soon with another rock tune. Rock FM.
13: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
14: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
15: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
16: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
18: Commercials out. Rock.

0: Domnul Marilyn Manson, Personal Jesus, iar astăzi la Rock FM o zi specială dedicată unuia dintre cei mai simpatici soliști pe care i-a dat muzica rock, și anume domnul Vlad Gorneanu, sau Vlase, cum știe toată lumea, de la formația Zup. Și dacă vreți să-i faceți un cadou de ziua lui, mergeți pe data de 18 iunie în Quantic, pentru că formația Zup lansează atunci dublul vinil Greatest Hits, în cadrul unui concert în care vor urca pe scenă și foștii membri ai formației Lonții, Forest și Doru. Astăzi, la Rock FM, e ziua Vlase. La mulți ani, Vlase, să ne fii sănătos!
1: Spărgea întrerupătoare în liceu, apoi a fost cărciumar în Centrul Vechi. Motociclist pasionat și basist în trupa tribut a formației cult Joy Division. Lumea îi zice Vlase și de peste 30 de ani ne face Zob. Astăzi e ziua Vlad Gorneanu la Rock FM.

0: Nightwish și Elan aici în Rock Driver. Mă gândesc la elanul motocicliștilor acum că bate weekendul la ușă și parcă știu, îi simt așa că vor să mai facă cel puțin o dată Transfăgărășanul. E atât de atractiv pentru iubitorii de mers pe două roți. Deschiderea Transfăgărășanului amânată cu 3 ore din cauza unui cod portocaliu de ploi torențiale. CNAIR anunță că circulația va fi deschisă mâine de la ora 12 în loc de ora 9. Acum nu că ar fi stat motocicliștii la coadă, s-ar fi trezit de dimineață, cum o făceam noi pe vremea lui Ceașcă la lapte. Nu, pur și simplu ajung acolo când ajung. Dar trebuie știut că după încetarea codului portocaliu, echipele vor verifica drumul pentru a îndepărta eventualele stânci sau copaci căzuți pe carosabil. Și da, mâine codul portocaliu expiră la ora 10 în zone din 17 județe. Asta înseamnă că avem mari șanse să fim lăsați în pace noi ăștia care stăm în București și să ne vedem de al mai tare festival care se întâmplă în buricul Bucureștiului, în piața Constituției, Chimaro 2026, 3 zile și 3 nopți, cam povești. Acolo ne vedem și da, pentru cei care vor să rămână în capitală sau să vină în capitală, asta e cea mai bună alegere. Trust me, imediat The Who, Behind Blue Eyes.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe

0: Olti, Trooper, Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3RO, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
8: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
7: E ușor când ai cu cine.
8: Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: You heard the ads. Now

Everybody See My Baby și The Rolling Stones. E absolut normal că în perioada asta să vorbim foarte mult despre fotbal, despre campionatul mondial, despre tot ce se întâmplă acolo, despre reguli, da? Dar FIFA a introdus o regulă nouă pentru campionatul de fotbal de anul acesta, care prevede suspendarea meciurilor timp de cel puțin 30 de minute în cazul detectării furtunilor pe o rază de 13 km de stadioane, ne anunță Libertatea.ro. În Statele Unite există deja un protocol obligatoriu pentru evenimentele sportive în aer liber, inclusiv pentru meciurile din cadrul Cupei Mondiale. Ok, dacă e detectată o activitate electrică sau un fulger pe o rază de 13 km de un stadion cu acoperiș deschis, partida trebuie suspendată pentru cel puțin 30 de minute. Jbang, dacă un alt fulger este detectat în acest interval, cronometrul este resetat, prelungind astfel și mai mult pauza. Da, da. Din cele 16 stadioane care găzduiesc turneul, doar 4 sunt dotate cu acoperișuri fixe sau retractabile, ceea ce înseamnă că multe dintre meciuri ar putea fi perturbate de furtuni de vară frecvente în regiune. Un exemplu recent al acestei probleme a avut loc în 2025, în timpul campionatului mondial al cluburilor din Statele Unite. Nu știu dacă vă amintiți, meciul dintre Chelsea și Benfica disputat în Charlotte, Carolina de Nord, a fost întrerupt timp de 2 ore din cauza unei furtuni, iar partida s-a încheiat abia după 4 ore și 38 de minute de la start. Se mai întâmplă. Și da, e frumos din partea lor să ne anunțe de aceste întârzieri și sper și voi că apreciați la rândul vostru gestul nostru de a da mai departe vestea, măcar pentru simplu motiv că vă atragem atenția să calculați cu mare atenție cantitatea necesară de bere și semințe atunci când mergeți la cumpărături speciale pentru meciuri.

0: Keen, everybody's changing aici în Rock Driver. Toată lumea și absolut orice se schimbă, inclusiv clima. Nu știu dacă s-a putut observa peste tot, dar asta se întâmplă. Aproape toată țara e sub avertizare de inundații. Nu sunt vizate doar extremitățile sudice și vestice. Hidrologii au emis cod portocaliu până mâine la ora 12 pentru Someș, Crișuri, Mureș, Jiu și multe alte râuri. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Viața bate câmpii.
9: Portul Constanței este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
10: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
9: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
10: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
8: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
11: Râz de ce existi!
12: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
13: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
14: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
15: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
16: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim! Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
17: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
18: Acțiune!
19: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
18: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
20: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
21: Între 11 și 14 iunie ai cafea Cibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26,24 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
22: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
23: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

impunere parlamentară explicită. Acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.

0: Împotriva actualei forme a legii, amănunte Alina Anea.
1: Oficialii ministerului propun creșterea coeficienților de salarizare și reașezarea grilelor salariale pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar. Una dintre cele mai importante propuneri vizează modul de remunerare a gărzilor și a activității din zilele libere legale. Se urmărește majorarea cu 100% a tarifului orar pentru aceste situații. De asemenea, se propune reașezarea sporurilor pe criterii unitare. În fine, există și o măsură privind introducerea unei componente variabile de salarizare pentru medici bazată pe criterii de performanță.

Prima partidă este Mexic-Africa de Sud din grupa A de la ora 22. Ediția cu numărul 23 este găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic. Și aproape toată țara este sub avertizare de inundații, sunt exceptate doar extremitățile sudice

0: Este mâine între 16 și 26 de grade, cu cel mult 22 de grade în capitală și aici vor fi averse și descărcări electrice. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Hrubăru la Rock FM.
1: Let go of that freaking phone and watch where you're going.

scria cineva mai devreme pe WhatsApp-ul Rock FM că dacă tot vă lăudați că o susțineți pe Alexandra Căpitănescu, de ce nu o difuzați la radio? Uite că nu vrem să difuzăm, na. Alexandra Căpitănescu va cânta pe data de 19 iunie, adică în seara de vineri, la Bikers for Humanity Rock Fest săptămâna viitoare. Hai să luăm cu începutul joi, Phoenix, Dirty Shirt, Antract, Iana, Scarlet Aura, Oberborn, vineri, Trooper, Bucovina, Timpul Noi, Alexandra, Love Bite, sâmbătă, Cargo, Boschito, Om la Lună, Dora Gaitanovic, Outflow, iar duminică, Sub Carpați, Compact, celelalte cuvinte, Gothic și Revolter. Anul acesta, vânzările abonamentelor la Bikers for Humanity Rock Fest, apropo, ediția aniversară 10 ani de BFH, vor ajuta motocicliștii voluntari să ridice împreună cu Asociația Sfântul Serian Ocrotitorul Copiilor un centru de terapie pentru copii cu autism într-un loc de vis în Farcaș, județul Vrancea. Găsiți mai multe detalii pe social media Bikers for Humanity, fie că vorbim de Facebook, de Instagram, de TikTok, avem și un site, avem și canalul nostru de YouTube, deci dacă sunteți curioși, aruncați acolo. Da, cu Alexandra, cum spuneam, ne vedem vinerea viitoare la Brezoiul Lumii. Cristi Hrubaru sunt, salutare în ora a treia de Rock Driver.

0: place, place, place. New Radicals aici în Rock Driver. You get what you give. Astăzi zici de dimineață, băieții veseli de la Morning Glory ne îndemnau să mergem la shopping. Practic, mesajul a fost simplu. Haideți, fraților, la cumpărături, că vine plafonarea peste noi. Hoi, hoi! Dacă n-ai fost matinal dimineață, poți asculta podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau aplicația Rock FM, Soundi, Spotify sau Apple Music. Da, a fost intenționat. Dacă n-ai fost matinal dimineață, n-aruncați cu pietre. Hai să ascultăm!
1: Morning Glory, Morning Glory, vrăbiuțe, cât condorii.
2: Parlamentarii au votat ieri prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază încă 6 luni, adică până pe 31 decembrie 2026. Măsura se va aplica la fel ca până acum pentru următoarele 17 produse alimentare. Pâine albă simplă, lapte de consum fără UHT, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă. Vorbesc foarte urât ăștia. Făină albă de grâu, mălai, ouă de găină calibrul... cum

0: smântână, vrac, unt și majun. Majun. Totuși, plafonatul cel mai bun. Și cu siguranță în curând au să apară și rețete care vor conține doar ingrediente plafonate.
1: Morning Glory, Morning Glory.
2: Iar fac un pipi nori.
3: Magic FM
4: și Rock FM
5: aduc din nou
6: Chimaro
7: în Piața Constituției.
8: Când cele trei radiouri se unesc,
9: Bucureștiul devine
10: scena muzicii românești.
11: Pe 12, 13 și 14 iunie,
12: live Teoros,
13: Mario,
14: Robin and the Backstabbers,
15: Ștefan Bănică,
16: Alex Velea,
17: Lupi lui Calancea,
18: Bere Gratis,
19: Smiley
20: și Trooper.
21: Chimaro,
22: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
23: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
24: Chimaro,
25: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
26: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
27: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml, la 44,99 lei. Descoperele pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
28: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
29: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
30: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
31: The break's over. We're back on Rock FM.

AC/DC, Thunderstruck. Cine vrea să stea de unul singur în Regatul Unit, fără vecini, fără nimic? Mâna sus, sau mai bine citiți articolul de pe Antena 3. Dacă n-aveți timp, vă zic eu, ultima locuință rămasă într-un sat abandonat în Regatul Britanic, unde 93 de case au fost demolate din cauza, vezi, doamne, riscului de alunecare de teren, a fost biata căsuță scoasă la vânzare cu numai 35.000 de lire, vreo 40.000 de euro. 600 de locuitori din sătucul ăsta, aflat lângă Carfield, în Țara Galilor, au fost evacuați din locuințele lor pe la mijlocul anilor 80, din cauza temerilor că un munte în mișcare ar putea înghiți satul fără niciun avertisment. Un munte în mișcare. Adică când dormeau aia, venea muntele jmâc peste ei. Comunitatea minieră, cândva prosperă, cunoscută local sub numele de Trody, s-a transformat curând într-un orășel fantomă, iar școala locală, biblioteca, pub-ul, magazinul și 93 de locuințe au fost toate demolate. Însă, într-o întorsătură remarcabilă a evenimentelor, o casă cu 3 dormitoare și oficiul poștal al satului au scăpat de demolare, alături de un monument dedicat celor 16 bărbați din localitate care și-au pierdut viața în cel de-al doilea război mondial. Da, o singură căsuță și oficiul poștal. Deci dacă vreți căsuță în Regat, să fiți singuri cuci, ia citiți voi detalii pe antena3.ro. Da, genul acțiunii, o bătaie de joc, dacă mă întreabă cineva, să stai cu drobul de munte deasupra casei și să nu se întâmple nimic. Iar păcatul cel mai mare după demolarea locuințelor e pub-ul, nene. Pub-ul! Așa ceva nu se iartă niciodată, mai ales în Țara Galilor.

0: Om la lună, la capăt de linie, la capăt de Rock Driver. Cu Om la lună o să ne vedem săptămâna viitoare la Bikers for Humanity Rock Fest în seara de sâmbătă 20 iunie. Însă țineți minte că cel mai important al lor, cel mai important spectacol al lor de până acum este cel care se întâmplă la Arenele Romane, un show pus la cale de colegii de la Chimaro Entertainment. Apropo de Chimaro, weekendul acesta, mâine, poimine și răzpoimine, nu uitați, ne vedem în Piața Constituției la cea mai mare sărbătoare a muzicii. Trei radiouri își unesc forțele al nu știu câtele ani, dar sunt convins că va fi cel puțin la fel de mișto ca în anii precedenți. Kiss, Magic și Rock FM vă invit acolo. Sunt Cristi Hrubaru, să aveți seară mișto de tot. Pa!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția gastric sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
11: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
12: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
14: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? cred că e greșit prețul.
15: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
16: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
18: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
19: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
20: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: oferte câte vrei.
1: Comandă piscină Intex 366 cm la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
4: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
5: Powered by Rock FM.
6: Commercials left the

0: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
2: Powered by Rock FM.
3: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Hai la festivalul tău, București!
6: Începe Bucharest Design Festival!
5: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
6: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
5: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
6: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
5: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
6: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
7: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
8: Relaxarea începe înainte de plecare, cu oprire la servisurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai

0: 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Poveste o să scriem noi peste.
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina.
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
7: Powered by Rock FM.
4: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
8: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
4: Locurile sunt limitate.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Let's get back to rock.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
5: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă
5: nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
12: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
13: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
14: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
10: Rock-ul nu se explică, se simte.
15: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
10: și încă zeci de alte trupe anunțate.
15: Rockstad 2026.
10: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
15: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.

0: singur tif. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
1: Powered by Rock FM.
2: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
3: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
6: Abonamente pe getin.ro, partener media Rock FM.
7: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin. Rock FM.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de

0: Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
5: Hai la festivalul tău, București!
6: Bucharest Design Festival.
5: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
6: Bucharest Design Festival.
5: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
6: amplificat de Rock FM.
5: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
6: Bucharest Design Festival.
5: Made of Bucharest. Connected by design.

0: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM. It rocks.
1: Now when I was a little boy,

0: vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM. 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
1: Powered by Rock FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Commercials are over. The guitars take over.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM. Rock FM, it rocks.

0: Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
1: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
0: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
1: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
2: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. 25 de ediții, mii de filme, un singur DIF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autor și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
6: Powered by Rock FM.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
10: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
9: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
10: marketing
9: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
10: de la Forumul Economic Mondial
9: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
10: pe brandminds.com.
9: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
11: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
5: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Thank you.
1: Rock FM, it rocks.